0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
2: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det ville da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
1: Flere politikere mener nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radiovis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden, hvor himlen

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tørre snore.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
2: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
1: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, at han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
3: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de seneste mere end 20 år, siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Krista Pike i delstaten Tennessee. Krista Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt og så videre.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Christmas. Det er 6 bi.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikal Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med nogle kompensationer og nogle regler og hjælpe dem i gang med at få nu, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Lyve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
7: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt. Det bliver en skydedag i dag med regn i perioder. Mod vest vil det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader bare med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
2: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
3: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der blev givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
4: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
5: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
1: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdensnaturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
7: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
8: Det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer. Det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
7: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
8: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
7: Tak skal du have.
1: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig værtsvanden, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny dag sammen med os her på B6 her torsdag den 8. oktober, hvor klokken har rundet 7. Vi skal kigge nærmere på gruppen 100% Wet, som vi følger her hele oktober måned. Vi skal selvfølgelig have afslutning af Donners Tak, musiknyheder og meget mere. Allerførst velkommen til. Det her er Nick Drake, du skal høre med Place to Be. Godmorgen.

Nick Drake og Place to Be her, hvor klokken er 12 minutter over syv. I går offentliggjort Copenhagen, den københavnske metalfestival, 27.

0: Det sex følger.
1: Jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Ordrup, og jeg er en del af gruppen 100% Wet, som laver Hypergaze.
2: Og jeg hedder Sanna, og jeg kommer fra en by i Nordsverige, som hedder Umeå. Og jeg spiller også med i 100% Wet.
1: Og så har vi Kasper, som desværre ikke kunne være med i dag, og er også en kernedel af 100% Wet.

0: Jeg spiller guitar i bandet og i studiet, og nogle gange også andre instrumenter, som synth og bass producerer lidt. Men ellers er det meget Kasper, som sidder bag knapperne som producer, main producer, når vi indspiller. Men det er meget sådan, jeg er meget guitarmand.
1: Og jeg er meget sanger og sangskriver. Jeg husker at være 5 år gammel, og min mor hørte virkelig meget Enya på CD. Det var ligesom, det var mest det, vi hørte hjem. Så det var at synge med i Enya på sådan noget make-believe engelsk, fordi jeg ikke kunne engelsk. Og bare have det for sygt over den musik og de harmonier, og den wall of vocals,

0: Jeg tror, et af mine første musikalske minder, det er nok Kim Larsen. Jutlandia. Vi lavede sådan gymnastik med min mor på gulvet derhjemme og hørte Kim Larsen på kassettebånd.
1: Det var i 1949 eller cirka deromkring, da der var krig i Korea.
2: Jeg havde gået sådan en lille smule i kommunale musikskole og var meget glad for musik i folkeskole, men det var først i gymnasiet, hvor jeg så startede et band i min hjemby, som jeg virkelig følte som, okay, musik er faktisk noget, man kan lave selv, og det er mega sygt at være med i et band. Så det vil jeg sige, var min vej ind i musikken på.
0: Min vej ind i musikken, tror jeg, var... det med at begynde at spille musik selv, det var, da jeg hørte Nirvana første gang, tror jeg. Jeg var sådan, okay, spille guitar, det er for sindssygt, det bliver jeg nødt til. Der var et eller andet, der skete op i mit hoved, da jeg hørte den der lyd. Tilbage i folkeskolen, min ven havde fået en Les Paul-guitar, og så stod vi hjemme hos ham og spillede sådan Aerosmith-numre. og jeg troede, jeg skulle spille trommer på det tidspunkt, så jeg sad og spillede med sådan trommestikker på sofapuder, mens han spillede guitar. Men så på et tidspunkt, så blev det der med gitaren mere interessant, og så var min familie i USA et halvt år, og der fik jeg min første guitar og begyndte at spille Nirvana-sange. Og så var det ligesom bare det derfra. Spille i bands så meget man kunne.
3: Og her er det 100% wet, du skal høre med Lost Myself.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

The Smashing Pumpkins og 1979 her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 8. Efter en radiovis går vi i gang med ugens udgave af Ausland og Donnerstag, og det er altså der, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til jer, hvad vi skal høre. Lige nu som lidt inspiration, et bud, der kom i sidste uge, og det var fra Jesper Forry, som skrev, at vi skulle høre Skin Shape, og det nummer, der hedder Canal, som kommer her. Ausland og Donnerstag, det er efter en radiovis. Send din bud ind allerede nu. Thank you.

Godmorgen og velkommen til Morgenbeatet. Hvis du lige har tændt for din radio, gør dig klar til Afslen og Donners Tak, som finder sted lige efter en radiovis. Og sms'en er allerede åben. Kom ind med din bud der på sangen, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Jeg glæder mig til at høre fra alle jer Morgenbeatet. Det skal nok blive en fest som altid. Her er det Florence and the Machine, du skal med Dog Days Over.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag. Og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
2: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
3: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er, det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
1: Altså, hvor stort et pres ligger den lave tilslutning på partiets ledelse?
3: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti nu er det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
1: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
3: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
1: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
4: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
5: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lære strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
6: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
1: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
7: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
8: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
7: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
8: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
7: Tak skal du have, Michael.
1: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til. Klokken er 8 minutter over 8 den her torsdag den 8. oktober. Velkommen til morgenbeatet. Hvis du lige har tændt for din radio, og jeg kan fortælle dig, at vi lige om lidt, om ganske få minutter, går i gang med ugens udgave af Afslandet Donnerstag. Det er dejligt at se, I er med derude, kære morgenbeater, så vi er fuld gang med at gøre alt, hvad vi kan for at finde den gode musik frem, som I foreslår. Og det er der, altså, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til jer, hvad vi skal høre ind på sms'en, men allerførst en helt ny single fra Brimheim. Brimheim, som jo i 2024 udgav albumet Rat King, som vi har spillet utrolig meget for. Det har vi, fordi det er så sindssygt fedt. Brimheim, som er tilbage igen, og det er efterladet alle mulige forskellige ting. Blandt andet lavet radio hos os her på B6, som du kan høre hver tirsdag gæstelisten, som du også finder inde på DR Lyd. Og så har hun haft sin skuespillerdebut i filmen No Rest for the Wicked. Og så er der altså ny musik på vej her nu, og lige nu en single hos os. Det er noget helt andet, end hvad du har hørt Brimheim før. Hun har blandt andet lavet sig inspirere af singer-songwriter som Nick Drake, du kender her fra kanalen, Karen Dalton. Jeg har spillet nogle gange, og Scott Walker osv. Der er den her 70'er-vibe over det her nummer, du skal høre her, som jeg håber, du også vil nyde. Det er My Collection. Velkommen til morgenbeatet.

Boede i Etiopien, blev vi introduceret til sangerinden Betty G, der var en af de helt store lokale popstjernehelte. Vi skal for eksempel høre det nummer, der hedder Bardo, der er glimrende, og det så åbner altså ugens afslørende Donnerstag. Meld ind på sms'en, det er altså 12-12'eren.

Det var starten på Ausland og Donnerstag. Betty G her med Bardot. Tusind tak for den. Der kom i hvert fald lidt solstråler her ind i studiet. Det fortsætter vi altså med. Det er Ausland og Donnerstag. Morten skriver, kære medmorgenbeaters er på vej på job for at fejre åbningen af den nye udstilling om mejerne på Moskov. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt at høre Los Lobos for at sætte et favorit mexikansk præg på morgenen her i den grå og regnvåde, det grå og regnvåde Aarhus, hvor det er også gråt og regnvådt her i København. Tusind tak, Morten, for den. Og vi ved med at sende jeres gode bud ind, det er altså til 12-12'eren.

Los Lobos. Vi startede i Etiopien, mig her i Mexico. Vi skal nu til Italien. Samar i vores morgenbeater skriver sådan her. Godmorgen, Camilla, alle med morgenbeater i dag fra Oslo. Så du skriver så, at du skal på kursus i at sætte omslag bedre fast på gamle bøger, hvor de er gået løs. Det kan nemlig være meget bøvlet at gøre pænt og solidt. Derfor er det jo oplagt at ønske noget på norsk til dagens tema. Min yndlingsnordmand synger norsk. Det er Kaisers Orkester med for eksempel Knækker dig til sidst. Og så skriver du, at ellers er der jo nordmanden på italiensk Erlandøje med La Prima Estate. Så tuller jeg mod workshop imens. Ellers må I alle sammen have en rigtig dejlig dag. Og dejligt, du lytter med for Oslo, så er mig. Tusind tak. Jeg vil sige, at det kommer til at handle om Kaisers Orkester senere, så det er på vej til dig. Så derfor har vi fundet Erlandøje frem. Så Etiopien, Mexico og nu til Italien.

Det er ved at være det, man kan kalde en afslutter klassiker. Det er Lenoise La Prima Estate. Det er der med god grund, fordi det er så sindssygt dejligt, det her nummer. Så ja, jeg ridser lige op igen. Vi har været forbi Etiopien, Mexico, Italien, og nu skal vi altså forbi Østrig. Prøv at høre her. Kære Camilla, alle med morgen beaters. Et hurtigt bud på afslutter Donnerstag. Det kunne være Østrigs Bilderbuk med Baby Junkie. Et kort nummer, der blev offentliggjort for få dage siden, og som lige er et par sekunder om at komme i gang, men som rummer klassiske indie-kvaliteter, og som selvfølgelig er en kommentar til overforbruget af stoffer på selv samme scene. Måske en god tematisk opfølger til The Dandy Warhols' Not If You Were The Last Junkie on Earth lyrics, og det er jo tilbage fra 1997. Så der er altså billedbogshilsener fra udkants Berlin. Tusind tak, og du skriver så også, jeg har billetter til Kaisers Orkester her i Berlin på fredag, hvor jeg tager hen med mine to sønner, så de kan få lidt af en oplevelse. De kan også være en mulighed. Der er rigtig meget Kaisers, så det kommer vi tilbage til. Det lover jeg. Vi har selv tænkt på dem, så bliver endelig hængende. Men lad os høre Bilderbuch her. Det er Baby Junkie.

Østrigske Bilderbuk var det her, og nu skal vi til, jeg ved ikke engang, det er jo et eller andet sted i fantasiland. Det er vores morgenbeater Mark Bob, der skriver sådan her. Godmorgen Camilla, alle smukke beaters. Lad os da endelig hylde vores elskede Ischeltaschel, hvis du kan huske dem. De er tilbage igen, og det er de efter et par år og 20 år med en spritny single. God dag og kærlighed til alle. Og jeg kan forstå, at mine kære kollegaer i musiktjenesten spillede det her nummer i går. Det er vi altså også nødt til. Det er en fremragende idé her til Afslind og Donnerstak, fordi det er jo et sprog, som ja, de selv har opfundet. Ischeltaschel, skal du høre her. Ja.

Special Tarsel var det her med Dinna Boy, Juno Jesus, som blev foreslået her til Afslænder Donnerstag. Og tusind tak for alle jeres bud. Vi har godt nok været vidt omkring her i dag. Jeg fortsætter altså lidt endnu, så sms'en er åben. Det er ind på 1212, og kom med dit bud der. Der må bare ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Thomas fra Udkants Hadsten skriver sådan her. Afslænder Donnerstag har tidligere tilbragt en del tid i Slovakiet. Tilbage i 2015 afholdt jeg min 40-års fødselsdag i Bratislava for mine venner. Dengang hittede den slovakiske sanger Adam Durica med sangen Mandolina. Den kørte non-stop på bar, og man kunne til sidst ikke lade være med at nynne med på popsangen. Det var en skøn tid og fremragende minder. Skøn dag til jer alle. Tusind tak, Thomas, og lad os høre den her.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

Håkan Hellstrøm var det her med Kom Igen, Lena. Klokken er netop passeret 9:30 den her torsdag morgen, hvor vi er i fuld gang med Auslind og Donnerstag. Der vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og der er regnvåde vibes fra Bjørn i Svendborg. Hej morgenbeaters. Skal vi ikke have en sprogdebut, tror jeg? Jeg vil gerne høre Stahlberger med den stemningsfulde Alles Normal Struk. Struk, tror jeg, der skal siges. Det siges. Stahlberger er et schweizisk band, der synger på retoromansk, det lille bitte sprog, som kun tales af ca. 50.000 mennesker i Alpelandet. Det er en skam, for i hvert fald er den her sang enormt smuk. Tusind tak for det gode bud, og det er 100% sikkert en P6-debut, det må det være. Tusind tak for det, og igen tusind tak for alle jeres geniale bud hver torsdag her til Auslind og Donnerstag.

Tusind tak for den, Bjørn i Svendborg, som foreslog her, at vi skulle høre Stahlberger. Og du har ret fuldstændig stemningsfuldt. Og første gang, vi spiller det her sprog, retoromansk, som du kalder det, det lille bitte sprog, som kun tales 50.000 mennesker i, cirka 50.000 mennesker i Alpelandet. Igen, tusind tak. Det er altid en fornøjelse med Auslen og Donners tak. Og vi skal lige have et bud til, inden vi selvfølgelig skal have vores koncertkalender i den her uge. Og det lyder sådan her. Godmorgen, Camilla, er med Morgenbeaters. Efteråret er for alvor kommet i gang den her morgen, og jeg har brug for at drømme mig tilbage til sommer, sol, festival og kolde drinks. Intet er bedre end Polo i Pange til det her formål. Kan vi høre Canopé? Og det er altså fra Jesper, praktikanten.

0: ugens koncertkalender på B6.
1: Så er det igen tid til koncertkalenderen. Fra torsdag og hele vejen gennem efterårsferien er der noget at glæde sig til i hele landet. Lige fra naturoplevelser til kæmpe koncert i parken. Her er dem, du skal holde øje med. Vi starter med fredag den 9. oktober på den helt nye Another Festival i Aarhus, hvor Shame, Law & Order, My New Band Believe og Nektar spiller på Vauxhall. Shame er et britisk post-punk band, et af de mest anerkendte fra London. Law & Order er en fransk-britisk sanger med en dyb stemme og en orkestral lyd. Og My New Band Believe er det nye, mere akustiske projekt fra Cameron Picton, tidligere bassist i Black Midi. Det er en aften for dig, der godt kan lide det lidt mere eksperimenterende.

Samme aften spiller Jør på Formaten i Herning. Den danske kvartet laver synth-baseret indie-pop, og sangerinde Marie Killebæks klare vokal fortæller historier om ensomhed og forandring. Bandet har kendt hinanden siden teenageårene og øvet i over 2 år, før de spiller deres første koncert, så der er styr på det, når de går på scenen.

mange øjne, du... Lørdag den 10. oktober spiller Apaka i Parken i København. Det er stort. Bandet gik fra en gratis gadekoncert i Enghaveparken sidste år, som flere kaldte et Beatles-moment, til nu at spille for et udsolgt Parken. Forvent dansk popmusik i den helt store skala.

Elias Rønnenfeldt, kendt fra Ice Age, spiller soloprojekt tre steder. Kongens Lyngby den 8. oktober, Svendborg den 9. oktober og Vejle den 10. oktober. Det er en helt anden lyd end Ice Age. Det er en mere end viskende vokal og poetiske tekster ovenpå forvrænget musik. Han kalder det selv cloud rock. Stemningen er intens og meget

Lydsyn og Uffe Lorentzen spiller på Hotel Cecil i København den 15. oktober. Uffe Lorentzen, der også er kendt fra Spids Nøgenhat, står i spidsen for to psykedelisk rock med danske tekster. Pladen er produceret af Flemming Rasmussen, manden bag flere af Metallicas album. Forvent store, forvrængede guitar og en kompromisløs lyd.

Samme dag, 15. oktober, fortsætter Winnie Hue til Train i Aarhus. Efter tre aftener i træk på Hotel Cecil i København den 9., 10. og 11. oktober. Projektet har eksisteret siden 2010 og er kendt for en særlig kontrast. En sanger med en høj, feminin stemme til indie-pop og disco. Det er musik, der overrasker, hvis du ikke har hørt.

Gudmor og Anborose spiller 15. og 16. oktober. Begge dage arrangeret af Harders i Svendborg. 15. oktober foregår koncerten på Søbygård på Ærø, mens 16. oktober er rykket til Stormgården i Forborg. Lydmor, også kendt som Jenny Rosander, er en af dansk musiks mest alsidige kræfter. Sangskriver, producer og filmkomponist i én person. Koncerterne kaldes naturkoncerter, hvor stilheden i naturen og musikken smelter smukt sammen.

Frimor spiller i Birkerød 15. oktober, Odense den 16. oktober og Aalborg 17. oktober. Den aarhusianske gruppe laver indie-pop med sangerinde Sara Wigmans svævende, næsten engelige vokal. Stemningen er melankolsk og smuk på samme tid.

Smag på dig selv runder sin lille efterårsferiesturné af den 17. oktober i Thisted. Efter de har haft stop i Kolding 8. oktober, Vejle 9. oktober, Viborg 10. oktober og Horsens den 15. oktober. Bandet kommer fra Christiania og blander jazz, techno og hiphop. Lyden er drevet af to saxofoner og et trommesæt i stedet for maskiner. Det er råt, og det er meget, meget energisk.

Og vi slutter koncertkalenderen med søndag den 18. oktober, hvor Kaizers Orkestre spiller i Store Vega i København. Efter de har haft stop i Esbjerg den 15. oktober og to aftener i Aarhus på Train den 16. og 17. oktober. Det norske band startede i Bagen i år 2000 og blander rock med kabaret og balkanblæser. Deres koncert på Roskilde Festival i 2002 blev udråbt til årets koncert af danske medier. Så de har historie herhjemme og et liveshow i topklasse. Det var mit bud på koncerter til efterårsferien. Jeg håber, I kan nå at finde billetter i tide og have en rigtig god tur.

Kaisers Orkester var det her, som flere af jer havde nævnt her til morgen, og det var min kære kollega Jesper Bæren, der har stået for ugens koncertkalender her i Morgenbeatet. Der er en radioavis på vej til dig om ganske få minutter. Inden da skal du være i selskab med Queens of the Stone Age. Det er Insignificant Other.

0: Krisen i Venstre når nu nye højder. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Og spørger man de tidligere vælgere, vi mødte i Holstebro, så handler det om, at partiet har vendt landbruget ryggen ved at stemme for en lov, der begrænser mulighederne for at sprede gylle.
1: Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
2: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
0: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere, for de to formand og næstformand lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
0: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
4: Jeg tror ikke, det vil være særlig troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
0: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai, som meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth, vil du gerne se nærmere på tilbuddet?
5: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Kors.
6: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
7: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne, først kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag, hvis du har været op rigtig, rigtig længe, ligesom mange af os andre. Her den er torsdag den 8. oktober. Klokken er 10 minutter over 9. Og du lytter til den sidste time af morgenbeatet, inden Michael Simpson overtager studiet, selvfølgelig med formiddagen som altid. Det ikoniske amerikanske rockband The Strokes vender tilbage til Danmark, og det gør de i sommeren 2027, hvor de spiller lørdag den 12. juni på Northside Festival i Aarhus. Bandet jo med forsanger Julian Casablancas i front har længe toppet publikums ønskeliste. Deres kommende optræden i Eskelunden bliver deres første danske koncert siden den her meget omtalte optræden på Roskilde Festival i 2022. Dengang mødte bandet stor kritik fra både fans og anmeldere, da det virkede som om, at frontmanden Casablancas var en smule påvirket på orange scene. Så lad os håbe, det bliver meget bedre, når de altså gæster Northside Festival, og det gør de altså også med spritnyt materiale, som i øvrigt er rigtig, rigtig godt, og det er fra deres seneste album Reality Awaits, det altså til sommer. Lad os høre The Strokes her med klassikeren Last Night. Velkommen til morgenbeatet.

West Side Cowboy fik du her med Kickstones The Boys, der hvor klokken er 17 minutter over 9. Copenhagen har netop tilføjet 11 nye danske navne til plakaten til sommer. Og det er altså programmet, som for sommerens helt store metalbrag er ved at tage rigtig godt form. Øverst på den her nye liste, der finder vi rockikonerne fra DAD, og de får følgeskab af hjemlige sværvægter som Bæst, Ashes of Billy og Raunchy, og det fremadstormende metalhub Krøyer. Med de 11 nye navne, så er festivalen allerede halvvejs med musikprogrammet, og de tilslutter sig nemlig i forvejen en massiv pakke af tidligere offentliggjorte verdensnavne, herunder legendariske Faith No More, Judas Priest, samt Pairs of the Veil, Lynyrd Skynyrd og Amon Amarth, som du kan høre. Det hele løber altså af stablen. Det gør det på Refsaløen i København, der fra den 23. til den 26. juni 2027. Her er det DAD, Laugh and a Half.

0: Little Sims fik du her, og Lion her, hvor klokken nærmer sig 9:30. Her inden for nærmeste fremtid, så kommer du til at høre meget mere om et projekt, vi har her på B6, der omhandler musik og følelser. Det er svært at adskille de to ting, specielt for os musikfans. Det musik er jo det, der sætter lyd og ord på vores følelser, ofte når vi ikke selv kan. Og i den forbindelse har vi talt med en del af jer lyttere, og talt med det om at have følelser for musikken, og hvad det kan gøre, og hvad I forbinder med følelser i musikken, hvad det betyder for jer. Og lige nu skal du høre vores kære morgenbeater, som hedder Simon.
1: Det her er en reportage fra B6.
2: Jeg kan tydeligvis huske første gang, at jeg hørte Pure Comedy af Father John Misty, fordi der var jeg nemlig 15 år og gik på efterskole. Og lige på det tidspunkt, så synes jeg sgu ikke, livet var så rart eller fedt, og jeg havde det faktisk ret skidt. Og lige da det nummer kom ud, som sådan specifikt handler meget om, hvordan livet er absurd, og det hele kan føles lidt for meget og underligt hele tiden, så følte jeg lidt på en måde hørt af kunstneren, som har lavet den sang, selvom jeg ikke rigtig kendte ham. Og så kan jeg bare huske, at jeg følte mig på en måde meget mere, eller meget mindre ensom og meget hørt og forstået. Hvis jeg har en periode lige nu for eksempel, hvor jeg lidt ved ikke, hvilken studie jeg skal på, og jeg føler mig lidt sådan bare sidder lidt fastagtigt, så besøger jeg både sangen og hans album bare for at være sådan lidt det skal nok gå-agtigt det hele. Ja, og så tror jeg også, at han slutter af en. Hvis jeg husker rigtigt, så slutter en sang af ved at sige, people, we are only people, and there's nothing much to do about that. Og det er jo meget sådan, det er rigtigt, der er ikke så meget at gøre. Det skal nok gå det hele, ikke?

Father John Misty var det her med Pure Comedy. Klokken er 9:30. Du lytter til morgenbeatet her på B6, og du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her, når klokken den bliver 10 frem til klokken 12. Senere er der lydsporet med Tilde Bang, der er fra klokken 13 til 14, så er der musiktjenesten med Jakob E. Hinslige holdet, og derefter er Becca klar med den sene eftermiddag, og det er fra klokken 16 til klokken 18. Og i aften kan du altså høre Længe Leve albummet, så bliver endelig hængende her sammen med os her på B6, den her, ja, lidt regnvåde torsdag, som vi er kommet i gang med. Her er det The Cure's Forest.

The Cure og A Forest. Her næste fredag den 16. oktober, der lander det nye Fontaines DC-album, deres femte album, Dopamine Chamber, som indtil videre har givet to singler. Altså her er det nummer to single, Tongue.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

er også nyt album på vej fra Trentemøller, som du hørte her sammen med Jonas Bjerre på nummeret Terrified. Du lytter til morgenbeatet. Her er det Jomfrus, duer og dåseøl.

0: ugens koncertkalender på V6.
1: Så er det igen tid til koncertkalenderen. Fra torsdag og hele vejen gennem efterårsferien er der noget at glæde sig til i hele landet. Lige fra naturoplevelser til kæmpe koncert i parken. Her er dem, du skal holde øje med. Vi starter med fredag den 9. oktober på den helt nye Another Festival i Aarhus, hvor Shame, Law & Order, My New Band Believe og Nektar spiller på Vauxhall. Shame er et britisk post-punk band, et af de mest anerkendte fra London. Law & Order er en fransk-britisk sanger med en dyb stemme og en orkestral lyd. Og My New Band Believe er det nye, mere akustiske projekt fra Cameron Picton, tidligere bassist i Black Midi. Det er en aften for dig, der godt kan lide det lidt mere eksperimenterende.

Samme aften spiller Jør på Formaten i Herning. Den danske kvartet laver synth-baseret indie-pop, hvor sangerinde Marie Kildebæks klare vokal fortæller historier om ensomhed og forandring. Bandet har kendt hinanden siden teenageårene og øvet i over 2 år, før de spiller deres første koncert, så der er styr på det, når de går på scenen.

Lørdag den 10. oktober spiller Apaka i Parken i København. Det er stort. Bandet gik fra en gratis gadekoncert i Enghaveparken sidste år, som flere kaldte et Beatles-moment, til nu at spille for et udsolgt Parken. Forvent dansk popmusik i den helt store skala.

Elias Rønnenfeldt, kendt fra Ice Age, spiller soloprojekt tre steder. Kongens Lyngby den 8. oktober, Svendborg den 9. oktober og Vejle den 10. oktober. Det er en helt anden lyd end Ice Age. Det er en mere end viskende vokal og poetiske tekster ovenpå forvrænget musik. Han kalder det selv cloud rock. Stemningen er intens og meget

Blødsyg og Uffe Lorentzen spiller på Hotel Cecil i København den 15. oktober. Uffe Lorentzen, der også er kendt fra Spids Nøgenhat, står i spidsen for tung psykedelisk rock med danske tekster. Pladen er produceret af Flemming Rasmussen, manden bag flere af Metallicas album. Forvent store, forvrængede guitar og en kompromisløs lyd.

Samme dag, 15. oktober, fortsætter Winnie Hue til Train i Aarhus. Efter tre aftener i træk på Hotel Cecil i København den 9., 10. og 11. oktober. Projektet har eksisteret siden 2010 og er kendt for en særlig kontrast. En sanger med en høj, feminin stemme til indie pop og disco. Det er musik, der overrasker, hvis du ikke har hørt det før.

Lydmor og Anborose spiller 15. og 16. oktober. Begge dage arrangeret af Harders i Svendborg. 15. oktober foregår koncerten på Søbygård på Ærø, mens 16. oktober er rykket til Stormgården i Forborg. Lydmor, også kendt som Jenny Rosander, er en af dansk musiks mest alsidige kræfter. Sangskriver, producer og filmkomponist i én person. Koncerterne kaldes naturkoncerter, hvor stilheden i naturen og musikken smelter smukt sammen.

Primor spiller i Birkerød 15. oktober, Odense den 16. oktober og Aalborg 17. oktober. Den aarhusianske gruppe laver indie-pop med sangerinde Sara Wigmans svævende, næsten engelige vokal. Stemningen er melankolsk og smuk på samme tid.

Smag på dig selv runder sin lille efterårsferiesturné af den 17. oktober i Thisted. Efter de har haft stop i Kolding 8. oktober, Vejle 9. oktober, Viborg 10. oktober og Horsens den 15. oktober. Bandet kommer fra Christiania og blander jazz, techno og hiphop. Lyden er drevet af to saxofoner og et trommesæt i stedet for maskiner. Det er råt, og det er meget, meget energisk.

Og vi slutter koncertkalenderen med søndag den 18. oktober, hvor Kaizers Orkestre spiller i Store Vega i København. Efter de har haft stop i Esbjerg den 15. oktober og to aftener i Aarhus på Train den 16. og 17. oktober. Det norske band startede i Bagen i år 2000 og blander rock med kabaret og balkanblæser. Deres koncert på Roskilde Festival i 2002 blev udråbt til årets koncert af danske medier. Så de har historie herhjemme og et liveshow i topklasse. Det var mit bud på koncerter til efterårsferien. Jeg håber, I kan nå at finde billetter i tide og have en rigtig god tur.

Det vil være det for morgenbeatet for i dag. Vi er tilbage igen i morgen tidlig, hvor det er den gode Jonas Hansen, der er din vært her på programmet. Tusind tak for i dag. Tak for alle de gode forslag til Auslen og Donnerstak og meget mere. Her er det Caroline Funder.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Og derfor mener jeg, at det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og når Venstre er faldet fra 10,6% ved valget til 5,8% i meningsmålingen, er det fordi andre end landmænd også mener, at det er en urimelig måde at lovgive på, siger Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne, slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
2: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjelland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorligt, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sets in the land of the free.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
2: Her fik du altså E.G. med American Dream. Og med det, der vil jeg sige hjertelig velkommen til den her dejlige torsdag, den 8. oktober 2026. Og jeg har den velkendte puskive, som ikke aner, du har lyst til at tage et omfattende bad til. Og ved I hvad? Jeg har behagsyge igen i dag. Vi skal have noget elektronisk musik fra The Orb. Vi skal høre fra Søren Hus, og så skal vi selvfølgelig også høre The Cure. Det er jo P6. Og lige nu, så skal vi have fat i en, der hedder Mississippi John Hurt. Han sidder på sin veranda, og ja, der er lidt varmere, hvor han er, end der, hvor vi er lige nu. Det kan jeg godt garantere. Han spiller bare med to fingre, og så synger han en skøn sang på nummeret her, som hedder Boys, You're Welcome. Hjertelig velkommen til 120 Minutters Formiddagsradio her på P6.

Et bud på, at man ikke behøver at komme vælten ud med den helt store produktion, men altså, hvis man bare kan tæmme en guitar, så det er rigeligt, og det synes jeg, at det her er et godt eksempel på. Mississippi John Hurt her med Boys, You're Welcome. Kan I huske Kings of Convenience? Yes, han hedder Alan Oy, ham der synger i det, og er omdrejningspunkt i bandet, vil jeg også mene. Han er gæst på, hos Royksopp på det her nummer her, som hedder Remind Me.

Her fik vi altså, og beklager længden, men altså maxi-versionen for første og sidste gang i formiddag med Simpson på B6 Beat. Jeg synes dog, det er et dejligt nummer. The Orb med Little Fluffy Clouds med Ennio Morricone, Ricky Lee Jones og The Orb og masser af samples. Og nu skifter vi fuldstændig ham. Vi skal have fat i Søren Hus, tidligere sanger i Sabia, for længst forløst solist, som faktisk er på vej på landevejen med et band i ryggen, hvor han både synger noget nyt og noget for sit bagkatalog. Du kan købe billetter, du kan tænde og se ham, du kan også høre ham lige nu i din radio. Her er det Ingen Appel.

perspektiv. Monotont og repetitiv. Et alternativ 9-4. Med skæv promille.

0: Ære alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Ja, det er simpelthen et sødt bandnavn, de har. Snuggle. Det er meget, meget cute, synes jeg. Og her fik vi altså nummeret med dem, som hedder Dorothea. Eller Dorothea. Nu skal vi have noget helt andet. Kan I huske her den anden dag, da vi spillede Yacht Act? Dem, som havde en stemme på, som lød, som om han kiggede lidt med hatten til Marquis Smith fra The Fall. Dem skal vi høre her igen, og det er altså en lidt en flippet produktion, de har gang i her. Der er to basser, der kører. Den ene er en hyldest til New Order, den anden er Joy Division. Den ene er sådan lidt syndagtig, og så er der en, der er i den grad håndspillet med en plektrobas. Nummeret her får sin debut her i formiddagen, lige i dag, og det hedder The Trenchcoat Museum. Vær så hardt.

Ja, her fik vi altså skønne perkussive elementer i slutningen af Yardax nummer her, hvor der sådan, at der lige kommer sådan en Space Echo Bondspol på trommerne også. Jeg er vild med det. Jeg vil med det hele. Særligt den der bass, man skulle lægge mærke til, som var en hyldest både til Joy Division og New Order på samme tid. Nu til noget helt andet, nemlig Dominique Dumont. Og nej, det er ikke en chantier, som jeg har for vane at spille lidt for meget her i formiddagen. Det er et andet nummer, som hedder Sans Mon Cherie.

Her fik du altså et skønt stykke elektronisk musik fra lettiske Dominique Dumont, og der er flere dejlige numre, hvor det kommer fra, og med mest er det også befriet for vokal. Nu skal vi have en debut i formiddagsprogrammet her. Det er nemlig Scrimshire, som har Joshua Iden på besøg på nummeret, som hedder Theme for Us. Og du kan godt lægge an til at bide dig selv under læben, vil jeg sige.

Her fik du altså Close to Me med The Cure. Og jeg var vild med at se The Cure på Roskilde Festival. Jeg havde faktisk ikke nogen forventninger. Jeg tænkte, kan de gå ind og løfte det der show? Og en af de ting, som virkelig imponerede mig, det var, at jeg tror, de første 10 sange, de spillede, de var under 3,5 minut. Og det var bare den ene hit, det ene hit efter det andet. Altså en såkaldt hitparade, om man vil. Og han synger stadigvæk fuldstændig fænomenalt, Robert Smith, selvom han fylder vel snart 70 i virkeligheden. Men altså, de er jo ikke de eneste briter, som sælger masser af billetter, og det gør Oasis også, som tager på landevejen næste år. Dem skal vi høre, inden at der kommer en radioavis, og det bliver med nummer, som hedder Don't Look Back in Anger. Og det er altså fra tidernes morgen, hvor der sådan, at det var, at bandet de tog en tur i Abbey Road Studios, og et nummer, som også blev indfanget i en dokumentarfilm om bandet, hvor man ser Liam synge noget af sangen, altså hvor han virkelig sang til

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok se til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre troede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Sagde direktøren for Københavns Zoologiske Have, Mads Frost Bertelsen. Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
4: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
1: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Radiovis overstået. Celine Gin har sunget skønsang for os på Hey Gatekeeper, og du har tunet ind på time 2 af formiddagsprogrammet her på P6. Og jeg har masser af dejlig musik til dig. Vi skal fatte Get Down Services, Dina Ögan, Roxy Music og Billie Eilish faktisk. Men ja, du kom jo til at spille et af de ældre numre med Jungle her den anden dag for 2012, en gammel B-side, der hedder Drops. Og det er ikke fordi det nye fejler noget som helst. Den nye plade Sunshine, den er dejlig. Den kommer de optræder med i Royal Arena næste måned. Men her får du det her nummer her, som er en af mine yndlings, nemlig Drops.

Der bliver visket og tisket, der bliver smækket med dørene, og en af dørene, der bliver lukket i, står og hyler lidt undervejs, eller knirker, som det ordentligt købet hedder. Og det er altså en del af produktionen her på Drops med Jungle. Og her kan man altså godt høre, at den der lyse, skønne stemme fra Lidio Kito er udeblevet på det her nummer her. Nu skal vi høre et nummer, som fik en debut i formiddagen her tidligere på ugen. Det er nemlig Youth of the Apocalypse, som er MF Doom med på nummer, som hedder Drop the Bomb.

Her fik du altså Drop the Bomb. Og nu skal vi høre et nummer med Jimmy Laval og Mark Kozelek. Og ja, det er nummer, som hedder You Missed My Heart. Men altså, her inden for de sidste par måneder, der har jeg spillet flere forskellige sange fra den plade, der hedder Perils from the Sea, som jeg vurderer til at være et sandt mesterværk. Den findes på blå vinyl, og jeg kan huske, at jeg ikke kunne skaffe den, da jeg skulle købe den, så jeg købte den via en pladebutik og fik den sendt til Danmark. Og med 12 og skat og alt det, der skulle være med der, jamen der blev det til 1200 kroner simpelthen for en enkelt plade. Det synes jeg også. Så var den også betalt for. Til gengæld, så har jeg den stadigvæk, selvom det er, at coveret, det ser ud som om, at det er gået i opløsning efterhånden. You Missed My Heart er et nummer, som Mark Kozelek har indspillet i flere forskellige udgaver, og han spiller den også gerne live med en spansk guitar, men her får du den altså i den elektroniske version med Jimmy Laval.

Her var det altså svensker Dina Ögren her med The Lacquer. Du har tunet ind på formiddagen med Simpson på B6. Og jeg ved ikke, om du har set den video, D.A. Pennebaker har lavet med Depeche Mode, der hedder 101, hvor det er sådan, at man følger, ja, i virkeligheden mest nogle fans kører fra den ene side af USA til den anden, og så slutter det hele af med Depeche Mode spiller en koncert på Rose Bowl. Og inden at da de går på scenen, så står Dave Gahan og spiller pinball i sådan en maskine, samtidig med, at han hører et nummer for fuld drøn, som han står og synger med på. Og det nummer, det er Roxy Music's Love is a Drug.

Love is the Drug, her med Brian Ferry front for Roxy Music. Og jeg står og lytter til det med hovedtelefoner på, og kan bare konstatere, at der er godt nok ild i den der k-klokke. Den er både høj, og så er den næsten også præcis. Nu til noget helt andet. Nu tager vi tilbage til Danmark. Og ja, vi spillede jo, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen her den anden dag. Og når man først får tændt for ham, jamen, så er han jo uslukkelig på mange måder. Og lige nu, der skal vi altså høre ham igen.

Ja, en skøn, skøn sang her med Carsten Valentin Jørgensen, som altså har lavet en masse dejlig musik til skaberens fulde tilfredshed, som i virkeligheden er et C.V. Jørgensen citat. Vi hiler videre til noget andet noget. Vi tager til England en gang, og så tager vi et smut ned til 1995, hvis man kan sige det sådan. Her er det 40 Weeks med The Herbalizer.

0: I heard a voice.
1: 40 Winks hedder nummer her med The Herbalizer med sådan en skøn lille spoken word stemme indover. Og nu skal vi have anderledes fart i feltet. Vi skal have et Mega Maxi Mester Monster Modern Million Dollar Multimedia Motor Mix. Et nummer, som faktisk er skruet lidt op i tempo i forhold til originalen. Det er Gorillaz med Clint Eastwood.

Her fik du altså en version af Gorillaz, Clint Eastwood, hvor jeg må sige, efter jeg har hørt den, der kan jeg måske bedre lide originalen, men nu fik du den her på det, der hedder, som nogen kalder for en på lille fredag. Det er jo det, der er nogen, der kalder torsdag. Hvis du kan lide Billie Eilish og overvejer at blive yderligere forelsket i hende, så kan jeg varmt anbefale et program, som ikke er inde på DR Lyd, som hedder P6 Elsker Billie Eilish. Det er med Mads Gundersen og Marie Hubitz som værter, hvor man lærer hele baduljen at kende simpelthen. Hvis det er sådan, at man har lyst til at have et lidt mere afmålt forhold til det, så kan man også bare lytte til det, som vi skal lige nu, og nummeret, som hedder Lunch.

lunch her med Billie Eilish, som hun splittede Royal Arena af 2 dage i træk med, da de spillede koncert derude. Og når jeg siger de, så er det fordi, jeg har forstået det sådan, at Billie Eilish jo er 2, selvom det er, at det er hende, der synger, der hedder Billie. Nå, nu skal vi have et hamskifte, og vi skal tilbage til Danmark, og vi skal have fat i Gangway, som har udgivet nummeret My Girl and Me i 2 forskellige versioner. En på den plade, der hedder Sitting in the Park, og så en opfølger, der hedder Sitting in the Park Again, som blev indspillet med en engelsk producer. Og en af de skønne ting, der er ved det her nummer her, det er, at der er et B-stykke, som er et citat fra Bibelen. Wine is a mocker, strong drinks are raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Her er Gangway med My Girl and Me.

Og det er altså den første udgave af My Girl and Me, vi fik her fra den plade, der hedder Sitting in the Park. Jeg synes, han har en perfekt engelsk diktion her, forsangeren Allan, og det var også Henrik Balling, der var med i bandet her, selvfølgelig på guitar. Jeg er fuldstændig syg med den første plade, de har lavet, der hedder The Twist. Men nok om det. Nu skal vi høre Sir Bob Geldof, som jo altså både som solist og ikke mindst med sit band Boomtown Rats har sat en masse sange på hitlisten, men også kendt for sit aktivistiske arbejde, blandt andet at stå bag det, der hedder Band 8 i tidens morgen. Men her får du altså Banana Republic med Boomtown Rats.

Boomtown Rats her spiller bas i slutningen. Nummeret her, det er dejligt nummer. Det er flere år siden, jeg har hørt det, det må jeg sige. Der kommer en radiovis lige om lidt, men først så skal vi høre Lowly med Softy. Og ja, jeg har jo bondet hele ugen her, som det hedder, i DR-regi. Det vil sige, at det ikke har været live, fordi at jeg sidder soler den nede i Spanien. Og det bliver også ved med næste uge, når der er efterårsferie. Til gengæld så er jeg tilbage i etteren mandag den 19. kl. 10.03.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Que ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået stødt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev hæppet og hujet på valgnatten i marts. Venstres formand Troels Lund Poulsen fik omtalt resultatet som en sejr.
5: Kære venstrefolk, meget tyder på, at der ikke er et rent rødt flertal i Danmark. Så langt, så godt. Det er jo en kæmpe sejr.
4: Men reelt var de 10,1% af stemmerne det dårligste valg nogensinde for partiet. Derefter fulgte historiens længste regeringsforhandlinger, hvor Venstre og Troels Lund spillede en birolle.
6: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let.
4: Og endte uden for regeringen. Imens faldt opbakningen til partiet i meningsmålingerne til omkring 9%, men det skulle blive meget værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
7: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
4: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
8: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
4: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
1: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
4: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det, det er gået så dårligt for Venstre?
9: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende. Altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
10: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
11: Alex Vanopslagh, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
12: Jamen, det synes jeg, der er ret åbenlyst. Men jeg skal ind i salen nu, altså.
0: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
9: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
0: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
13: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
14: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
0: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
9: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne, og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
15: De lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
16: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er jo vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
16: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, altså klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader om sommeren, virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ingen gang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
17: Will be faster than any European shipyard.
18: This ship, how much?
17: Depends. Four ship for the price of three.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få fire skibe for prisen af tre. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
19: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
20: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
21: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv., er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet, det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
3: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaseret alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
22: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
22: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært det vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer. Det, som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet. Så der er en åbning.
0: Lyder det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller cooling. Erling Thisted var manden bag denne middagsradioavis.
2: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løde for en straf.
2: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
3: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det kan blive upopulært at begrænse salget af alkohol.
4: Der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet.
1: Det er stadigvæk skyet med regn i perioder, men der er opklaring med sol, der breder sig ind over Jylland og når Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind omkring nordøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6.

en af mine absolute yndlingsstemmer inden for indiens verden. Faktisk fik vi her med I Feel It All. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Du er her på P6 sammen med mig, Tilde Bang. Og den næste times tid, der er det mig, der skaber Lydsporet til din tidlige torsdag eftermiddag her på kanalen. Jeg har puttet en masse musik på playlisten, i playlisten, som jeg glæder mig til at spille for dig. Vi skal selvfølgelig forbi ugens øreorm, og så har jeg også en helt ny sang med til dig fra Primheim. Men lad os først høre et nummer med Phoebe Bridgers, et nummer fra hendes nye album Lost Weekend, som har det her vidunderlige, opløftende omkvæd, som jeg virkelig bare er vild med. Her er det Phoebe Bridgers med Lost Boys.

Phoebe Bridges med Lost Boys. Elsker, når der bare bliver skrålet, skrædet. 1, 2, 3, wow! I det her nummer, som bare har det her helt vildt forløsende, opløftende omkvæd, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Et nummer fra Phoebe Bridges nye album Lost Boys. Et album, som hun er på turné med lige nu. Og hun ligger også vejen forbi Danmark. Det gør hun i december, hvor hun kommer og spiller koncert i Royal Arena i København. Og jeg var også inde på det her i går. Den spanske festival Primavera, som finder sted i starten af juni i Barcelona, har i denne uge også offentliggjort deres lineup til næste år. Det kommer altså med hele programmet på én gang. Ikke det der med at sådan lave nogle drypvise pakker. Og det plejer at være en ret god indikator på nogle af de navne, som vi kan forvente at se på en dansk festival. Og der gjorde det mig ret glad at se Phoebe Bridges på deres plakat, fordi det giver jo noget håb om, at hun måske også kunne lægge vejen forbi en dansk festival hen over sommeren. Nu skal vi høre ny musik fra Brimheim. Det her, det er netop udkommet i dag, og det er allerførste forsmag på et kommende album fra hende. Nummeret, det hedder My Collection.

songwriter, noget mere blødt, nærmest noget sådan lidt jazzet. Og altså jeg vil bare sige, giv det en 3-4 lyt. Det var der omkring, at det er virkelig begyndt at åbne sig for mig. Bremheim fik vi her med My Collection, første forsmag på et kommende album. Og her, der skal vi høre Sleigh Bells med Real.

0: For Love of Grace and the Hereafter er titlen på Ice Age's seneste fremragende album, hvorfra vi fik nummeret No Fear. Et album, som bandet indspillede i et studie i Sverige. Et sted, hvor de også tidligere indspillede, ligger sådan et godt stykke op i Sverige. Og det, der ligesom var overskrifterne for det her album, det var, at det var umiddelbarheden og energien, som skulle dyrkes. Det er også en plade, der er indspillet på relativt kort tid. Og så ud over den her energi og fremdrift, som virkelig præger albumets sange, så elsker jeg virkelig også alt det krymmel, der ligesom er på det her album, i form af nogle instrumenter, percussion-ting, som man ikke tidligere har hørt Ice Age bruge. Nu skal vi til ugens øreorm, som i denne uge kommer fra gruppen Limegarden. Det er en ny sang for dem, som hedder Moving Target, og det er et nummer, som har den mest uimodståelige, hoppende bas. Meget, meget, meget charmerende det her. Her er det Limegarden med Moving Target.
1: Ugens øreorm.

Lime Garden med Moving Target. Ugens øgeorm i denne uge her i lydsporet. Nu tager vi den lige tilbage til 90'erne. Til albumet His and Hers. Det her, det er Pulp med Do You Remember the First Time?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Sidste år, der udgav Bon Iver albumet Sable Fable. Det var et album, som samlede sangene fra en EP. En EP, som havde sådan den der ret mørke, velkendte Bon Iver-lyd. Og så lige pludselig, så kom den her lille åbenbaring af en kærlighedspopsang, Everything is Peaceful Love, som bare var en udgave af Bon Iver, som man ikke rigtig havde hørt før. I forbindelse med det her album, der lavede vi også en P6 Elsker Bon Iver, og den kan du selvfølgelig stadig finde inde i det her lyd, sammen med alle vores andre P6 Elsker udsendelser. Det næste, som vi skal høre, det er et nummer med sangskriver Simone Tang. Hun er i gang med at arbejde på et nyt album, der hedder Jacket Line. Men her, der skal vi høre et nummer fra hendes debut, Things I Remember. Nummeret her er Hey Little Love.

Simone Tang med Hey Little Love. Nu skal vi på en god tur. Og det skal vi sammen med Atlas Sound. Et projekt, som bliver lavet af en musiker, der hedder Bradford Cox. Også forsanger i Deer Hunter. Her får du ham sammen med Panda Bear på nummeret Walkabout.

Det her nummer, det hedder DWY. Det står for Doomed With You. Og det er et nummer lavet af den danske musiker Albert Hertz. Han har også tidligere lavet musik under navnet Ebony High, som vi også har spillet her på P6, og været en del af gruppen Senso og meget, meget mere. Men her i løbet af 2026, der er han altså begyndt at udgive musik i eget navn, og det her, det er seneste udspil fra ham, som har den her dejlige lille countryficeret indie-sag. Kan vi helt godt lide det. Det næste, som vi skal høre, det er et nummer med Cat Power. Du får en her på Manhattan.

sidste år, der udgav The Last Dinner Party albumet From the Pyre, og nu har de tilføjet lidt ekstra sange, nogle af dem, der ikke lige kom med på albumet oprindeligt. En af dem, det er nummeret Big Dog, som du fik her. Lige om lidt her på P6, så er der musiktjenesten, og senere i dag, så spiller Becca musik for dig. Jeg er tilbage med lydsporet igen i morgen, når det bliver fredag tidlig eftermiddag her på P6 og op til en radioavis. Der skal vi have Blau Blume med Kærestersangen.

0: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
1: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
0: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserer på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
0: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
0: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
3: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
0: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E.
1: Hensley
0: og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Mette Søndergaard. Og Mette, vi starter med dig, og det er til spørgsmålet, hvad for et album, som er album nummer 3 i den her kunstners diskografi, er det bedste?
2: Jamen, det skal jeg fortælle dig, Jakob Hensley. Der var en lang kunstpause, og det er fordi, det er jo altid svært at vælge mellem sine børn. Men jeg har valgt et, som jeg har forsømt en smule. Jeg har ikke set det i noget tid.
1: Du har ikke set dine
3: børn.
1: Vi
3: ringer til kommunen.
2: Ja, der skal faktisk, jeg vil sige, jeg synes lige, jeg har nået det, men lav sådan en APV på mig.
3: Lav en indberetning, musikalsk indberetning. Ja.
2: Det er et vidunderligt band, som hedder Unknown Mortal Orchestra, som I alle sikkert kender, måske. De laver vidunderlig musik. Og jeg fandt ud af, at det var på deres tredje plade, et nummer, de har lavet, som er mit yndlings af deres nummer. Ja. Så det er derfor, vi skal høre et virkelig dejligt nummer for dem. På den plade, der hedder Sex and Fire.
1: Sex and Food.
2: Food. Ja. Sex and Food. Jeg er dårlig til navne.
3: Den anden er Kings of Leon.
2: Nå ja, ej. Det er noget andet. Det er ikke den.
1: Og det er fordi, du særlig gerne vil høre nummeret, der hedder Everyone Acts Crazy Nowadays.
2: Ja, og det kan man jo også måske relatere til. Ja. Den verden, vi lever i. Det er bare et vidunderligt nummer, synes jeg. Det er det, min yndlings, og det her, de har jo lavet virkelig mange gode numre. Men på Sex & Food er det her mit yndlingsnummer.
1: Dejligt. Og lytter, hvis du har et bud til det her, så er det inde på P6 Facebook-side nu. Og inden udsendelsen er omme, så skal vi jo kåre den her uges tjenestemedlem. Så det betyder altså også, at vi skal have en fed kommentar, eller uanset om den er fed eller ej. Alle vores kommentarer er fede, men der bliver trukket tilfældigt lod.
2: Ej, men vær nu lige fed.
1: Men vær lige genial.
3: Den med det pæneste navn vinder.
1: Ja.

0: digt til en plads helt oppe foran i Golden Circle. Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: God stemning i studiet i dag, og det er der ingen grund til, venner. Fordi jeg har en sørgelig, trist nyhed, og vi bliver nødt til at sige det nu, hvis I ikke er klar over det, lyttere. Men det, der var efterårets helt store koncert, for mit vedkommende i hvert fald, nemlig forestil dig, vi tager bare et eksempel på, at lytteren nu for eksempel var Taylor Swift-fan. Så forestil dig, at der var en koncert, der blev sat op, hvor Taylor Swift og Taylor Swift spillede, nemlig Interpol og Block Party, skulle have spillet her i november. Og den koncert er blevet aflyst i Bajsaladehallen, også kendt som Royal Arena i København.
2: Smerte!
1: Og Mette og Becca, jeg bliver lige nødt til at sige noget. Og undskyld, hvis jeg banner, det bliver forhåbentlig eneste gang i udsendelsen. I fucking told you so. Hvorfor sætter man Block Party og Interpol op i Royal Arena?
3: Det er for stort.
1: Det er for meget, venner.
2: Det er for stort.
1: Ja, og I, prøv at lytte. Meddelelsen kom ud til alle dem, der havde købt billet. Den kom ud i løbet af formiddags. Og jeg vil bare sige, vi havde lidt set det i kortene, og jeg har været inde og tjekke, der står, at de har aflyst på grund af unforeseen circumstances. Det vil sige, at det var ting, man ikke kunne have forudset. Men de står
2: men de kunne godt have forudset det.
1: Ja, de kunne vitterlig godt have forudset det, fordi de blev sat op et alt for stort sted. Og de andre dage, der står de altså til at spille både i Düsseldorf og Berlin, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja.
1: Så det, jeg tror, at det er på grund af det manglende billetsalg. Så derfor så skal vi quizze i 3 spørgsmål om Interpol, og 3 spørgsmål om Block Party.
2: Skønt.
0: 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1, og de yngste skal lige væk fra dabbelademaden, for vi starter med nogle kraftudtryk.
2: Please, det første spørgsmål, hvor skal de så spille, som er et mindre venue, som ikke er Bajsaladehallen?
1: Ja, i vores drømmescenarie, jeg vil bare sige KB Hallen. Nej, i 2013 lavede forsangeren i Interpol, Paul Banks, et instrumentalt hip-hop-album, der har en ret vulgær titel. Hedder det album Ass, Ass and More Ass?
2: Ej.
1: Hedder det album?
2: Nej, det kan det ikke godt. Det ved jeg bare sige, det kan det ikke.
1: Hedder det
2: album? Dit album, jeg hedder det ikke. Kan det ikke.
1: Hedder det album Everybody on my dick like they supposed to be? Eller?
2: What? Hvad sker der?
4: Også dit album, Jacob.
2: Hvem er han? Hvem er han?
1: Eller hedder det album?
2: Han er jo sådan Jekyll and Hyde. Han er,
4: what?
1: Det her, det er en side af Paul Banks, man helst ikke vil være bekendt med. Ja. Eller hedder albumet Could You Please Fuck Off?
2: Det mener du ikke, det her. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt.
3: Jeg føler,
2: det er træer.
4: Det er blevet løjet for hele vores liv, agtigt.
2: Det må være
4: træer. Det må være
2: træ. Det er den mindst slemme. Den er rigtig slem, men det er den mindst slemme. Og hvis det er Get Off My Dick, så siger jeg op lige nu og forlader DR-byen.
4: Ja, okay. Så skal vi have ring til kommunen.
2: Ja.
4: Altså til dem, der har opdraget
1: Paul Banks.
4: Paul Banks.
1: Jeg skal lige høre, så I tror slet ikke på ass, ass and more ass.
2: Det kan. Jeg kan ikke.
4: Jeg vil sige, jeg håber...
2: Ej, det her, det er når ens...
4: Hvis man kun kunne vælge med en ass, ass and more ass, eller sætter man det, så må det jo være ass, ass, fordi den er sådan blidere. I kontrast til, sætter mig dig nav. Så det var...
1: Men
2: jeg elsker Paul Banks, han er indie-musefyren over dem alle.
4: Så med en lille blå jakke, og spiller noget guitar, og så synger Wonderful, og så er han sådan her, ass, ass, more ass.
2: Det er for sindssygt.
1: Men I er mest på Could You Please Fuck Off?
4: Vi håber, vi er der nogen, der...
2: Det er den værste, det er den bedste af de værste, den er stadig dårlig.
4: Never Meet Your Heroes.
1: Okay.
2: Ja.
1: Det
2: var det. Tak for i dag.
1: Det hedder det Everybody on my dick like this.
4: Nej, fucking løgn! Ring til kommunen!
2: Er det her efter, at Helena Christensen slog op, og så var han sådan, tag den her?
4: Er han lavet en mandegruppe med Justin Timberlake alle de andre haters? Ja, hvad fanden foregår der?
2: Jeg hater mere på musikjenesten over, at jeg overhovedet ved det her.
4: Jeg håber, det er ironisk. Og det er stadig ikke sjovt, hvis det er ironisk, men det håber jeg alligevel.
1: Spørgsmål nummer 2. Daniel Kessler, som er guitaristen i bandet, havde et hip-hop-projekt... Nej, bare roligt.
4: Michael Kessler.
1: Har et ambient droneband med en musiker, der kalder sig selv for Dadashi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Men hvad hedder det ambiente droneband, de har udgivet 2 album? Hedder de Big Big Train? Hedder de Big Noble? Eller hedder de Big...
4: Big Dick.
1: Eller hedder de
4: Big Dick,
1: Big Ass.
2: Jeg kan ikke mere nu.
1: Eller hedder de Big Red Machine?
2: Big Red Machine. Eller er det... Det er der ikke også noget med The National? Det her, det ringer en klokke.
1: Det ringer.

0: Gudskelov.
1: Godt. Spørgsmål nummer 3. Paul Banks, forsanger i Interpol, har haft flere soloprojekter og aliaser. Blandt andet har han udover at kalde sig selv for DJ Fancy Pants, også haft projektet, der bare...
2: jeg Banks. Jeg føler... hvad er det for en virkelighed? Hvem hvad er det for en verden?
0: Jeg ved ikke noget mere.
1: Men hvad var hans alias i 2009, da han havde et stort hit på P3 med sangen Only If You Run? Kan I huske den?
0: Nej. Jeg ved det her. Eller det skal vi vide. Har vi svarmuligheder?
1: Ja, det kan du tro. Hedder aliaset Brian Allott? Hedder det Julian Plenty? Eller hedder det Nick Moore?
0: Julian Plenty.
2: Yes.
0: Underligt. Det havde jeg glemt skete.
1: Ja, er det ikke vildt?
0: Jo.
1: Fordi det var et kæmpe nummer.
2: Men det skal vi lige høre på et tidspunkt.
1: Ja, men I får det nu faktisk.
2: Det er godt.
1: Husk, tag jer tilbage til sommeren 2009, hvor I hørte meget P3-lytter, I var lovlig undskyld, for P6 eksisterede ikke på det tidspunkt. Og så skal I høre, hvor meget at Paul Banks, han excellerede, når han altså ikke lavede album, der hed Everybody on my dick like they're supposed to be.
0: Kan ikke.

0: Vi er i fuld gang med quizzen om Interpol og Block Party, fordi deres længe, længe ventede koncert i Royal Arena er blevet aflyst. Dem, der havde købt billetter, fik en mail i morges, og jeg kan fortælle, at vores teori her i studiet er, at det var på grund af lavt billetsalg, fordi de står angiveligt til at optræde med kombinationen Block Party og Interpol de næste par dage, mange dage frem i Tyskland. Efter runde 1, så kan jeg fortælle jer, at Mette og Becca fik 6 point, så de er kommet flyvende fra start.
1: Ja, okay.
0: Spørgsmål nummer 4, og nu er det altså Block Party-spørgsmål. Forsangeren i Block Party, der hedder Keely, udgav sit solo-debutalbum i 2010. Hvad hedder det?
2: Altså, det her, det er jo min blindvinkel.
1: Er det det?
2: Jeg føler, man var sådan enten Interpols Editors eller Block Party. Det var sådan...
0: Ja.
2: Jeg valgte Interpol. Jeg ved nul om det her
1: band. Jeg ved også kun noget om Interpol, så jeg ved heller ikke.
2: Vi skal have svar med noget om.
0: Jeg vil gerne give jer en lille ledetråd. Han sidder helt forslået med bandager om fingrene på albumcoveret, og så hedder albumet enten The Boxer, The Warrior eller The Wrestler.
1: Hvad sagde du? Bandager om håndledene?
0: Om fingrene.
2: Skal vi sige Boxer?
1: Ja, The Boxer.
0: Ja, det er fuldstændig
1: korrekt. Var det knoglerne?
2: På knoglerne, man.
0: Sejt. Godt, så har I 9 point. Spørgsmål nummer 5. Alle husker Block Party's debutalbum Silent Alarm. Men der er alt for mange derude, der glemmer den danske vinkel.
2: Ja.
0: Nemlig i hvilket dansk studie blev meget af pladen indspillet?
2: Kendt dansk, stort dansk svarmuligheder.
0: Ja. Var det studiet, der hedder Delta Lab Studios?
2: Ja, det kunne det godt have været.
0: Var det studierne, der hedder Puk Studierne?
1: Ja. Åh, det er ikke
0: hvad siger du?
1: Hvor er det nu Puk-studierne ligger?
0: Randers, så vidt jeg husker.
1: Okay. Nå, hvad er det?
2: Vejen, det er Lundgaard-studiet.
1: Det er Lundgaard-studiet!
0: Og Sweet Silent Studios.
2: Okay, Delta Lab, det var jo Thomas Troelsen.
0: Det er korrekt.
2: Det lyder ret sandsynligt.
1: Mm-hmm.
2: Sweet Silent, så var...
1: Ja, Thomas Troelsen, altså far, vi snakker superheroes.
2: Ja. Ja. Og Sweet Silent, det var jo Flemming, der lavede Metallica.
0: Det er Flemming, ja.
2: Skal vi sige Puk? Eller tror vi Delta? Hvad synes du
1: med
2: det?
1: Er det ikke den med Troels Thorsen? Er det ikke lige op af...
2: Jo.
1: Den genre, den lyd.
0: I går med Delta Lab?
2: Ja.
0: Yeah. Yeah. Fejre, venner. Godt. Og faktisk et citat fra en af sangene. Høhø, det havde jeg engang tænkt over.
2: Mm-hmm.
0: Godt. Spørgsmål nummer 6. I har altså 12 point, venner. Skal okay. Vi se, om vi kan få den her bad boy i havn på 15?
2: Ej, det skulle vi godt lide. Vi er gode med det.
0: Block Party har lige udgivet deres 7. album, som er blevet høvlet ned alle steder. Og jeg er ked af at sige, det er ikke særlig godt.
2: Nej, okay.
0: Hvad hedder albumet? Hedder det?
1: Det er Menneske at fejle.
0: Nej. Hedder det Anatomy of a Brief Romance? Hedder det Battle of My Mind? Eller hedder det When a Flower Doesn't Grow?
2: Så kunne jeg bedre lige Paul Banks. Så kunne jeg bedre lige Paul Banks titel.
0: Everybody on my dick, like they're supposed to.
2: Det kunne jeg bedre. Der er en alligevel. Den er bedre.
1: Altså, jeg er jo selvudnævnt minister over, hvad man må kalde ting.
2: Ja, det er du
1: titler,
2: faktisk.
1: Både band og sang til navn. Eller jeg er jo numerolog inden for det, selvudnævnt. Den der sidste med...
0: When a flower doesn't grow.
1: Det er simpelthen noget af det dårligste, jeg længere har hørt.
0: Jeg kan fortælle dig, at alle 3 albumtitler er eksisterende fra i år, men det er ikke fra Block Party. Der er kun en, der er fra Block Party.
2: Skal vi tage den sidste?
0: When a flower doesn't grow.
1: Ja, for det vil numerologen her jo sige, det er derfor, det gik blev dårlig musik. Det blev
2: klart, dårligt navn. Det var en selvopfyldende profeti. Ja.
0: Men I er ikke så meget til Battle of My Mind eller Anatomy of a Brief Romance?
2: Puha.
1: Altså, Anatomy of a Brief Romance er jo også en virkelig, virkelig dårlig ABCDEFG-film.
0: Ja.
1: Altså, det er en G-film.
0: Ja, det er ikke godt,
1: nej. Måske en vildt god pornofilm, men virkelig dårlig.
2: Puha.
1: Den er jo også en mulighed.
2: Jakob, tryk på en vilkårlig knap.
0: Okay, men I skal komme med bud.
1: Men den med flower er næsten for dårlig til at være dem.
2: Ja, vi tager den med blomsten.
1: Nej, den er for dårlig.
2: Nå! No.
1: Så den der Anatomy of
0: A Brief Romance.
2: Ja, den tager vi.
0: Mm.
2: Hold da op. Mette,
1: du
2: er clairvoyant.
0: Hvor er I gode 15 point, venner?
2: Vi troede det ikke.
1: Ej, nej, det var sindssygt.
0: Det havde jeg heller ikke. Hvor er I gode? Tillykke med det. Til gengæld så taber alle os andre, der havde købt billet til Interpol og Block Party, og vi skal undvære at høre den her live i Bajsaladehallen. Det her, det er Banquet af Block Party.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Slowly fik I her med nummeret Softy. Nu skal vi altså forbi en historie, der har trukket overskrifter, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Faktisk primært over hele verden, og ikke så meget i Danmark endnu. Det er nemlig noget, der drejer sig om vores allesammens elskede grønne flag, når det kommer til skuespil, nemlig Andrew Garfield. Jeg vil gerne lige sige for start her, I skal ikke sige noget strengt om Andrew Garfield. Jeg elsker ham.
1: Okay, fair.
0: Vi elsker manden, eller jeg siger vi, jeg mener bare egentlig bare mig.
1: Han er cute.
0: Han virker simpelthen utrolig sympatisk. Han har været i det program, der hedder Subway Takes. Og hvis lytteren ikke ved, hvad det er, så er det, man sidder på Subwayen i New York og taler med verden på programmet og siger ens hot take. Og det vil sige, at man er sådan et eller andet, ved I hvad jeg hedder? Blomkål. Og så kan verden sige, jeg er 100% enig eller 100% uenig. Og så kan de debattere lidt. Men verden erklærer sig faktisk enig med Andrew Garfields statement her. Og så beder verden Andrew Garfield om at uddybe, fordi Andrew Garfield kommer med sit hot take, der er noget med DJs. Prøv at høre her, hvad Andrew Garfield siger.
2: So what's your take?
3: You can't legitimately call yourself a DJ unless you use physical records.
2: 100% agree. Elaborate though.
3: I was in Berlin recently, and our sound engineer also is a legit DJ.
2: Like he has vinyls.
3: He has 12,000 to 15,000 vinyls.
2: He put in the work.
3: And he threw a little impromptu little Berlin rave for us. And I was like, how did you choose what I spent? He was like, I spent the whole weekend going through my 12,000 vinyls, thinking about who might or might not be at the party.
0: Andrew Garfield siger altså, hvis man havde lidt svært ved at høre det, at man kan ikke kalde sig selv en DJ, ved mindre man bruger fysiske vedhæng, om man så må sige, nemlig vinyler, navnligt. Han bruger eksempler med, at en, han kender, har et sted mellem 12.000 og 15.000 vinyler, og havde sammensat en hel ravefest til et helt filmcrew på baggrund af, hvem de var, og kiggede sine vinyler igennem.
1: Og brugte en hel weekend på
0: brugte en hel weekend.
1: Ja.
0: Hvad tænker I med det, Rebecca?
1: Han må have rige forældre, der betaler hans husleje.
4: Ja, jeg tænker også, jeg forstår ideologien. Jeg forstår, der er et håndværk i at have vinylerne og alt det her, og netop som du siger, Becca, også have the fucking goddamn time.
5: Ja.
4: Jeg håber, at du fik rigtig mange penge for det job, for ellers så kan du, altså kan man jo ikke leve. Men altså, det er eddermame også lidt snobbet sagt.
0: Mm.
4: Altså jeg tænker, så er det fint, hvad er det så, du vil have det andet hedder? Fordi det er jo også et håndværk. De sidder jo heller ikke bare og trykker på en knap og siger scroll. Man har jo også udvalgt, hvad man vil spille, hvis det ikke er på vinyler. Det har man jo.
0: Har man det? Måske.
4: Altså.
0: Jeg vil sige, der er større. Jeg er ikke uenig med det. Jeg vil bare sige, der er større sandsynlighed for, at man ikke har den, hvis man bruger Spotify til sit DJ-sæt i
4: du
0: hvert fald.
4: Du har ret i, man kan jo finde ud af on the go og sige, nå, der er ikke nogen her, der kan lide at danse til Birthe Kjær.
0: Ja.
4: Jeg sætter lige noget.
0: Noget rednecks på med Cotton
4: Eye
0: Joe.
4: Ja. Og det kan man ikke gøre, hvis man kun har taget Birthe Kjær-plader med. Det, men det. Ja. Hvad siger du, Becca?
1: Jamen, jeg ved ikke. No offense mod Andrew Garfield.
0: Nu kommer det.
1: Nej, men bare en hvid mand siger noget med en anden hvid mand, der har 12.000 vinyler, og der er noget ekstremt performativt over det. Men jeg har også lyst til at være
3: my other rich friend.
1: Jeg har også lyst til at være lidt enig, men omvendt, okay, Charlie XCX spiller Boiler Room og bare går amok. Og hun har sin lille USB-nøgle med alle hendes samples.
0: Ja.
1: Er hun DJ?
0: Nej.
4: Ja. Men hvad kalder du det så?
0: Prøv at høre, jeg har faktisk ikke nogen skarp holdning til det her.
1: Få dig en skarp holdning.
0: Jeg synes, det er fair nok. Men jeg synes samtidig også godt, at Andrew Garfield må godt have den. Jeg tror heller ikke, hvis vi skal være helt ærlige. Hvis nogen holdt en pistol mod tændingen, tror jeg ikke, at Andrew Garfield han mener det her til den dag, han dør. Han har bare lige blevet gjort opmærksom på noget for hans gode ven, der holdt en fest for dem, hvor han tænkte, gud, det her det er jo en rigtig DJ.
4: Altså, det er måske også mere, lige præcis det, du siger, Jacob, underteksten her, er det ikke, respekterer lige, det er et rigtigt arbejde, det er et rigtigt håndværk at være DJ, man forbereder sig.
1: Og
4: man
1: så det
4: forbereder
1: er det 100.
4: sig med fysiske vinyler, eller man har det på en lille stik, så er det jo, og måske er det mere sådan en host. I skal ikke bare alle sammen kalde jer fucking DJ's, fordi du lige har sat en Spotify-liste på, for det er det ikke en DJ.
0: Ja. Det synes jeg var et meget fornuftigt facit at komme frem til. Tak for det, Mette. Det her, det er The Head, parentes, This Body Deserves, af Kindsight.

0: The Head fik I her This Body Deserves a Kind Sight. Vi skal til en person, som i mange år menes at have skidt i nællerne, men vi var alle sammen for naive og for godtroende til at kunne se det i de glade nuller. Det er nemlig Justin Timberlake, det skal dreje sig om nu, som har en lang karriere bag sig med en af de musikalske discipliner, han har brugt flittigst, det er human beatbox, særligt i midtnullerne. Jeg vil gerne lige komme med et eksempel, og der er altså trigger warning her, lytter. Det her, det er hvid mand, der human beatboxer derudaf, som om hans liv afhang af det.
1: Ja. Nej! Turn off. Så turn off.
0: Ja, det er altså... Ja, både det turn off og Jacob, please turn off the sound. Ja. Jamen, jeg forstår det udmærket, men han er blevet kritiseret de seneste par år og blevet lidt latterliggjort, fordi at nu har momentummet og strømningerne i kulturen vendt sig, og i de seneste par år er han blevet lidt latterliggjort. Særligt det klip har I vist alle sammen set på de sociale medier, hvor at ham og Britney lige er gået fra hinanden. Jeg mener det til VMAs, og der er et close-up af Britney, mens hendes ekskæreste Justin Timberlake står derop og beatboxer og siger, my name is Timberlake. Og du ved sådan, hun er sådan, hvem er det her menneske, ikke?
1: Ja.
0: Men han har nu meldt ud på sine sociale medier. Justin Timberlake har, I still haven't come up with the answers as to why I did it. I don't know how to apologize enough. There were too many, jeg ved ikke, hvad det her betyder. Too many boots, too many cats. I hope you can forgive me. But also, I promise... I can't promise I won't do it again. God help us all. Så Justin Timberlake, han undskylder lidt, men lidt for sjov.
1: Han har noget selvironi, men man bliver også sådan, men please lå det. Ja. Vi kan faktisk ikke holde til det.
0: Nej.
2: Kan I huske den der meme, hvor der ligger en mand på sit dødsleje, og så står Jesus og beatboxer? Og så siger han der manden, but Jesus, I'm dying. Og så er han sådan, du skal lige høre det her. Boom, tikka, boom, boom. Det er bare sådan, hvis en dude kan beatbox, så ved alle det.
0: Ja.
1: Ja. Og du bliver, altså det er ligesom mansplaining, eller den der mand med gitaren ved bålet, som
2: eller overtager
1: hele festen.
2: Ja, hackisacken.
0: Ja. Lytter, hvis I er for unge til at huske det, eller har oplevet det rettere, så vil jeg bare sige, at i midtnullerne, der gjorde den her mand altså noget et uudsletteligt indtryk på alle mine gymnasievenner. Og det var, at alle hvide mænd på 16-17 år troede, de kunne human beatboxe.
1: Det var
0: frygteligt.
2: Hvorfor? Nå, human, klart. Okay, alt giver mening nu.
0: Ja,
2: klar. Okay.
0: Så Justin Timberlake, altså, det er lidt sent, at du kommer med den undskyldning. Skal vi vælge at acceptere den?
1: Altså, jeg synes jo, det er aldrig for sent at sige undskyld, men ja. Og det er aldrig for sent at få noget selvironi. Det har han jo godt nok været længe om, at få den her. Det er det ikke. Det er aldrig for sent at få en god barndom, men...
2: Men altså, den her undskyldning er forloren.
1: Jeg synes, han kunne godt grave lidt dybere i selvironien, hvis det er til min smag.
0: Ja, okay. Det her, det er Precious af Depeche Mode.
1: Boom, boom, boom.
0: Ja!

0: duer og dåseøl, og det er altså ikke bare mig, der kommer med en alliteration, bare for underholdnings skyld. Det er titlen på det her nye nummer med Jomfru sammen med kunstneren, der kalder sig Prototypen. Lige nu, der tager vi et kig inde på P6 Facebook-side, og lytter, I kan godt komme i gang med at byde ind. Vi har over 100 kommentarer, men I kan godt gøre det endnu mere interessant ved at byde ind til temaet, som altså er, hvilke udgivelse nummer 3 for en kunstner eller et bane, som I holder kært, er deres tredje udgivelse den bedste, og vi har fået et hav af bud. Andrea skriver for eksempel Nick Drake med Pink Moon.
1: Oh, yeah.
0: Tommy skriver George Michael med Older. Daniel skriver, og hold nu fast, det er lidt en double whammy det her, og jeg ved ikke, om jeg er helt enig i den ene udmelding. Først Blink-182 med Enema of the State. Alle ved, det er et af verdens bedste album.
1: Det er sindssygt album.
0: Linkin Park med Meteora. Se, jeg vil jo kalde Meteora for Linkin Parks andet album. Hvem mindre vi accepterer Reanimation, som er et remix-album, om det er accepteret som et album.
1: Var det den med Jay-Z?
0: Nej, det var Collision Course. Åh, skal vi høre Collision Course senere
2: i dag? Nej, det tror
0: jeg ikke. Ja, vi skal.
1: Jeg synes, når reglerne bliver for stramme og nørdet, så synes jeg, man skal bryde dem. Så jeg synes, det er okay, at han kom med det bud.
3: Sådan.
1: Der.
3: Ja.
1: Er det ikke rigtigt? Regler er til for at blive brudt.
3: Det er rigtig anarkist.
1: Ja. Ja. Ikke også?
3: Nej, jo.
0: Jeg er helt enig. Kasper deler bare stille og roligt et albumcover, uden at skrive, hvad det er for en titel og hvilket band. Men det her albumcover kan alle godt se. I ved godt, hvad jeg tænker på, Mette og Becca. Det er en rød himmel, det er en kirkegård med en masse gravsten, der er hvide.
3: Master of Puppets.
0: Lige præcis.
1: Og
0: så er der en, der hedder Thomas, der skriver, godt bud, Kasper, men Ride the Lightning er nu deres bedste. Og til det har jeg at sige, det er altså overhovedet ikke Master of Puppets, en af verdens bedste plader, og jeg gider ikke finde mig i noget.
1: Kill 'em All er deres bedste plade, det ved alle.
0: Okay, spændende. Og så siger Mette, And Justice for All er det faktisk deres bedste. Nej, okay, ja. Godt. Nu får I titelnummeret for Master of Puppets op til nyhederne. Nyd det.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der vil sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ships for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen. Ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Becca, Louis Armstrong. Så er det Mette Søndergaard. Og Becca, vi starter faktisk med dig. Og må jeg gerne lige sådan en besked op, der er kommet.
2: Ja.
1: Fordi der er en, der hedder Trine, der for 13 minutter siden har delt hjerne med dig og skrevet til spørgsmålet, som jeg har nævnt, en kunstner eller band, hvor deres tredje udgivelse af den bedste, Trine skriver Paramore Brand New Eyes. Det ramte lige mit teenagehjerte, og jeg hører det stadig i dag. Hvad har du at sige til den kommentar?
2: Okay, min læbe bæver. Fordi det er den plade, jeg har valgt, Trine, til dagens tema. Og det er fordi... Ej, men jeg ved ikke. Jakob, hvor lang tid har vi? Resten af programmet.
1: Ja, vi laver en P6-beat, anerkender brand, Paramore.
2: Fra 2009. Den her plade, den væltede mig fuldstændig omkuld. Og det var sådan Hayley Williams. Jeg var besat af hende. Jeg så videoer på YouTube, hvordan hun opbammede sin vokal. Jeg så alle deres live sessions.
3: Altså, kæmpe forbillede.
2: Ja, kæmpe, kæmpe forbillede. Og virkelig også sådan, sådan vil jeg også være. Og sådan, hun var lidt min Avril Lavigne, efter jeg var blevet voksen-agtig. Hayley Williams er for sig. Og den her plade især er vanvittig. Og der er så mange rockbangers. Jeg kan bare give mig tegn, når tiden er ved at løbe ud.
1: Men der er så mange 30 sekunder endnu.
2: Der er så mange rockbangers. Der er Decode fra Twilight-soundtracket.
1: Ja. Yeah.
2: Som er sindssygt. Så er der All I Wanted.
1: Ej.
2: Hvor Hayley jo ligesom bender den her vokal i omkvædet. Altså, det er jo mind-blowing. Men på Brand New Eyes, venner, der er en ballade over alle ballader. Og det er den sang, der hedder The Only Exception. Som Hayley synger til det her menneske, hvor hun var sådan, jeg turde ikke tro på kærlighed, før jeg mødte dig. Og den skal vi høre, fordi den er så sød og så smuk.

0: Only Exception fik I her. Nej, vi skal lige høre det sidste, undskyld. Oha. The Only Exception fik I her, Paramore, for deres tredje album, som måske er deres bedste album. Og lige nu, der skal det dreje sig om nogle kunstnere, der gør det selv. Kan de gøre det selv? Bør de gøre det selv? Hvad er det, vi skal forbi nu med det?
1: Jamen, det er jo, hvad jeg kalder en solstrålehistorie. Og det er jo dejligt, for det handler om kvindelige solister. Det kunne også være bands, men nu tager jeg fat i to solister som et eksempel, og det er ingen mindre end Emma Cestehø og Jada. Fordi jeg synes, de er et virkelig godt eksempel på, at de laver deres egen musik, selvfølgelig med en masse folk, men det er ikke et management, det er ikke et stort pladeselskab, som dikterer og siger, du skal være sådan her, som det var i gamle dage, når man var en solist, en popstjerne, også, ja, nu siger jeg pop, fordi det er det, vi kender det mest, for eksempel Britney Spears. Jeg tænker også som en, som Avril Lavigne blev proppet ned i den maskine. Men her beviser de, at når de er autentiske, og de laver den musik, de kan lide, og de udtrykker sig på den måde, de synes er fedt, det honorerer fans og publikum. De køber billetter, de køber deres plader, MSC sted åbner, eller spiller på Orange, åbner hun også?
2: Nej, jeg det ved tror, vi ikke. Hun spiller bare.
1: Det ved vi ikke. Hun skal spille i Royal Arena om ikke så længe. Jada har lige udgivet ny musik efter at have født to børn og været på barsel og takes her own sweet, sweet time. Tillykke med det, girlfriend. Og har udgivet to nye singler. Og en af dem hedder Jada med punktummer imellem, som handler om, jeg er min egen, jeg er ikke jeres, hvad kan man sige, kropsaktivist eller noget. Bare fordi jeg har den krop, jeg har, det tøj, jeg har, som er en kommentar til alle mulige brands, som lige pludselig kontaktede og gerne ville bruge hende, fordi hun var en tyk sanger.
0: Ja.
1: Og det vil jeg bare sige, hvor er det fedt at mærke, at selvfølgelig vil publikum gerne have noget, som man kan mærke, som er ægte. Og det synes jeg og håber, danner præcedens for en masse andre solister i alle mulige sanger, en masse andre bands, at man kan gøre det, man gerne vil, og have den lyd. Og det skaber meget bedre musik for os alle sammen. Og derfor skal vi høre og fejre det med at høre en af Jadas nye singler, Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Vi skal til en anden sangerinde nu. Hvem er det, vi skal forbi nu med det?
1: Jamen, det er Cher. Og det skal vi, fordi jeg faldt over det her på Instagram. Jeg følger selvfølgelig Cher, og kan kun anbefale, at man gør det. Der står på Chers Instagram: "Last chance to have dinner with Cher at her Malibu home." Så var jeg sådan, hvad filen er det, man kan få middag med Cher? Det skulle selvfølgelig nok se. Og det er i forbindelse med det, hun har, som hedder Cher Cares Foundation.
2: Aww.
1: Det vidste jeg ikke, hvad var, men selvfølgelig har hun det. Og det er en foundation, en velgørenhedsorganisation, som hjælper vilde dyr i fangenskab med at komme ud i naturen igen. Specifikt. Det er det, hun har også hjulpet en masse under corona, hjulpet med noget medicin og sådan noget. Men det er jo heldigvis ikke aktuelt mere.
2: Så er det sådan noget cirkusdyr og sådan noget?
1: Det tror jeg,
2: og zoologisk
1: have og sådan noget Joe, ham der Tiger Joe, Tiger King-agtigt, ja. Forestiller mig.
0: Ja. Ej gud, kan I huske ham?
1: Både savner og er bange for ham. Men i hvert fald, så det, den her middag, det handler om at samle penge ind til det. Cool. Og jeg spørger sådan her, hvordan kan man komme med til det? Hvad kræver det? Og det er sikkert pissedyrt, men det fungerer sådan, at hvis man har lyst, så kan man købe en form for lodder. Og der er selvfølgelig plads til alle. Så der er nogle forskellige kategorier. Du kan købe helt vildt mange lodder, og så bliver der trukket lodder, og så er din chance større for at få a seat at the table med Cher og se hendes mansion og snakke med hende. Men du kan også donere $50, som svarer til 325 kroner, og så tror jeg, du har 10 lodder med. Men du kan også købe noget til sådan noget $7,000, og har du 1000 lodder med. Så der er forskellige, men det kan jo lige så godt være din $50 donation, der bliver trukket.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så hvis du sidder nu og sådan her, det er mit livs drøm, så er det bare ind og gør det. Men hvad vil I? Hvor meget vil I betale eller donere? Er det noget for jer?
0: Altså, jeg skal lige høre basispakken på hvad? 50 lodder?
1: Ja, nej. For 100 lodder, $50, det vil sige. Det er billigt. 325 kroner.
2: Det er billigt. Det gad vi godt. Det
0: kan jeg altså godt spendere på det. På noget share.
1: Ikke?
2: Og hjælpe nogle dyr.
0: Du får
1: en partner med. Ja. Det er ligesom dig, og så en, du selv vælger. Og der er også overnatning på et hotel.
0: Okay, ikke hjemme hos Cher, trods alt, nede på sofaen.
1: Nej, der er alligevel en fin grænse, så du ikke kan stå og glo på hende, mens hun sover.
0: Jeg synes hun virkelig, hun putter... har vi et tilsvarende udtryk på dansk, det der med, hun putter pengene, hvor hun har munden, i forhold til, at det er fandme med, du ved sådan, ikke et er, at man støtter hendes godtgørende arbejde, men du kommer også hjem og spiser i hendes Malibu home. Det synes jeg altså ret stort. Hvad siger du, Becca?
2: Jeg vil bare gerne ind i hendes garderobe og kigge lidt.
1: Ja.
2: Og måske bare gemme mig der. Hun sagde sådan... Hvad var det, hun sagde? Hun sagde, my mom said, marry a rich man, og så svarede Cher, mom, I am a rich man.
1: Oh. Præcis.
2: Hun er så sej.
1: Ja, I love her.
2: Og nu skal vi høre Believe.
0: Tæt på. Vi skal faktisk forbi Malibu.
1: Ja.
2: Ja, dejligt.
0: Så her får I Hole med nummeret Malibu.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i

0: 9 mm fik I her af Minds of 99, og P3 Guld stopper bare ikke med at dreje samtalen over på sig selv på en mere eller mindre vellykket måde. Vi skal forbi arrangementet P3 Guld, som jeg føler burde være afviklet 8 gange, men det er altså ikke blevet afviklet nu. Hvad der nu sket, Becca?
1: Ja, men altså, kære P3, I har altså skidt en lille smule i nælderne igen. Efter nogens mening i hvert fald. Det er fordi, at alle er ude med riven efter P3 Guld igen nu, fordi som I måske ved, så har de fået en masse kritik, fordi at mange af de kunstnere, største del af kunstnerne, der skal optræde til den her prisuddeling, de er mænd, og det er hvide mænd. Der er 2 kvindelige artister blandt alle de optrædende.
0: Og, ja, det her, og med altså, de bands, der er, så det vil sige, at fordelingen er, så vidt jeg husker, 13 mænd og 2 kvinder, sådan som jeg husker det.
1: Ja. Ja, og det har virkelig skabt noget kritik af P3, der ligesom skal... Folk mener jo, at de har et ansvar for at gå forrest med kønsdiversitet og være forbilleder. Og blandt andet har de booket bandet Smag på dig selv, som også i et interview her inden for de sidste par uger har været ude at sige, fint, hvis I vil booke en kvindelig artist, så afviger vi gerne vores plads til P3 Guld, hvilket er mega nice. Altså... Det vil jeg gerne have set andre kunstnere til optrædende til P3 Guld gøre. Mm-hmm. Men nu er altså kommet frem, at bandet Smag på dig selv, som er sådan et lidt venstreorienteret natur, har spurgt P3 Guld, om de må tage aktivisten Greta Thunberg med på scenen til P3 Guld, og det har de altså fået et klart nej til. Og Smag på dig selv vil gerne ligesom udtrykke solidaritet med Palæstina, så havde de sådan en følelse af, at de er det mindste kom med en eller anden politisk vinkel, eller kunne få lov at sige noget, som de synes er vigtigt, men nu har den ledende redaktionschef i DR Ung, Ditte Christiania Jensen, været ude at sige, at P3 Guld er en fejring af musikken, der er fokus på musikalske oplevelser, og at DR skal sikre nødvendig balance og værne om DR's uafhængighed.
0: Ja, må jeg gerne lige sige noget med hensyn til det? Det lyder på mig endnu en gang, som om vi har et eksempel på bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla. Fordi jeg føler på ingen måde, at der bliver taget stilling til, hvad der egentlig er, der gerne vil blive sagt der, navnligt, at det meste musik, nærmest uden undtagelse, jeg skal ikke tale på vegne af DJ Alligator, er politisk. Ja. Og jeg har det også sådan, P3, men nu må I satme til at vågne op, fordi det er som om, at de kæmper en brager ind i et kamp mod at være seje på alle tænkelige måder. Der må ikke være noget som helst ved det her arrangement, og når I har booket Smag på jer selv, Smag på dig selv,
1: ja,
0: så får I Smag på dig selv, men det prøver I også at tage ud af dem. Og jeg hørte det her citat på arbejdet i dag. Mm-hmm. Tænk at være bange for Greta Thunberg. Og det har bare ligget i mig lige siden. Det her genstarter tidens statement, hvor at bandet Smag på dig selv medvirkede, der sagde de jo også noget med, at vi kommer til at lave noget. Mm. Og nu har vi så fået at vide, at de kommer heller ikke til at have Greta Thunberg på scenen. Og jeg har det lidt sådan, men er det nu ikke tidspunktet, hvor et Smag på dig selv så trækker sig som et statement? Det synes jeg er det eneste, der er tilbage at gøre. Hvad tænker du med det?
2: Det er helt klart en mulighed. Det der rumler hos mig, det er, vi har en public service kanal, som udøver censur. That's a problem. Der er en grund til, at vi har det her i Danmark, som gør, at hvorfor skal vi betale licens, og hvorfor skal vi alle de her ting? Det er faktisk for at undgå sådan noget her. Jeg er godt med på, at det er et musikprogram, I vil hive en aktivist med ind, og der kan være alle mulige sikkerhedsmæssige årsager, men jeg synes, det er et problem, når vi snakker om, det er jo ikke, fordi man vil tage en krigsforbryder ind. Det er jo ikke, fordi man vil tage en massemorder eller noget. Jeg synes, vi går i meget små sko, og jeg synes, at der er nogle andre, der vil få lov, som de vil klappe i deres små hænder, det er at sige, mere af den, som vil være i samme liga, eller samme kategori, som noget, der ikke har potentielt noget med musik at gøre. Ja. Så for mig er det censur, og det er smagsdommeri, og det er, man er pisse bange for Greta Thunberg. Og hvorfor er man det? Og jeg håber faktisk ikke, at de aflyser. Jeg håber, at de fucking tager røven på dem og har en anden med.
0: Ah,
2: eller har en med alligevel. Jeg håber, at de går aktivist for den, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger for meget, at det er lytter med. Men altså, I må gerne lytte med på alt andet, hvad jeg siger, det er. Jeg synes, det er censur, og jeg synes, I har et fucking problem.
0: Det her, det er American Dream af E.G.

0: cats in the land of the free. American Dream fik I her af E.G., der altså ikke skal optræde til P3 Guld, desværre, selvom der var rigtig mulighed for det.
1: Men selvom hun blev uundgåelig.
2: Hvor mange kvinder er der med i line-uppet på P3 Guld?
0: Der er to ud af alle de... Jeg tror, det var 13 mænd, altså, fordi det er jo, to af dem er jo bands.
2: Ja.
0: Så det er Sao Paulo, det er Smag på dig selv, så er der nogle kunstnere, og så er der to kvinder, der er featuring.
2: Ved 13?
0: Ja.
2: Ja, det kan man jo lige tænke over.
1: Det er det. Og noget andet, man lige kan tænke over, det er fordi, at det hele den her artikel med Smag på dig selv, som ikke får lov til at tage Greta Thunberg med til P3 Guld, og altså en artikel, jeg har læst inde på DR.dk. Og så mens jeg scroller rundt inde på DR.dk i deres kultur- og musiksektion, falder jeg over en anden artikel, der omhandler Roskilde Festival, hvor DR.dk har lavet et interview med musikchef Thomas Sønderby Jebsen, der siger, vi forventer, at vores kunstnere har en holdning, en politisk holdning. Vi forventer, at de ytrer og har integritet og siger det fra scenekanten.
0: Okay.
1: Det, altså, det hvor vildt en kontrast er det her?
2: Ja.
0: Ja, men der er jo sikkert nogen derude, og de påstår det hårdnakket til deres dages ende, at musik ikke er politisk. Nu tager vi et bud for tråden, og det er til spørgsmålet.
2: Al kunst er politisk.
0: Nævn en kunstner eller et band, hvor deres tredje udgivelse er den bedste, og Jens skriver, War af YouTube. Det startede min ungdom med åben mund og polyper, og jeg har ikke set mig tilbage siden. Her kommer det helt apolitiske band, verdens største rockband YouTube, med nummeret Sunday Bloody Sunday.

0: Are a Knife fik I her af danske V2'er. Og nu skal vi altså til det, I har glædet jer allermest til.
1: Jakob! Ej, det er for meget. Du mobber os.
0: Vi skal simpelthen kåre et nyt tjenestemedlem. Og der sker jo det hver uge, lytter, at vi spørger jer. Vi stiller jer et spørgsmål inde på P6's Facebook-side eller på sms'en. Og temaet i den her uge har været, nævn en kunstner eller et band, hvor deres tredje udgivelse er deres bedste. Og vi har fået et hav af fremragende bud, og lige nu der går vi med, fordi der er blevet trukket tilfældigt lod. Og kunstneren, det kan godt være, at han er kunstner. Personen, men også kunstneren, der er blevet udvalgt, er Christoffer. Christoffer har nemlig skrevet til det her tema, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Og aldrig har der været et mere rigtigt svar.
2: Ej, hvor er det rigtigt.
3: Fuldstændig on the nose.
2: Det er så rigtigt.
0: Og det betyder altså, at vi skal synge et lille band.
2: Nej! Oh, fuck.
3: Let's go.
0: Musiktjenesten. Og det var Christoffer.
2: Tak.

0: god smag. Alt, der hedder Christoffer.
1: Christoffer, velkommen.
2: Velkommen i klubben, du.
0: Ja, velkommen.
2: Christoffer, så modtager du en besked i indbakken, hvor der står, hey Christoffer, hvor bor du? Det er totalt ufarligt. Det er ikke, fordi vi skal datamine eller sælge dine data til højst bydende. Vi skal bare bede om din adresse, så vi kan sende de tre badges, hvor der står hvad?
0: P6 elsker dig.
2: Det tror jeg nemlig.
0: Mig?
2: Måske dig. Er der et af hver.
0: Alle.
2: Vi har aldrig rigtig fundet ud af, hvad der står på dem.
1: Nej, men det er også noget P6 hjerte dig.
2: Ja.
1: Og sådan noget.
0: Ja. Ja. Ikke? Det er sødt.
1: Ja.
2: Gør vi det, venner? Spiller vi Chihiro?
0: Ja.
2: Ja, han kommer her.

0: Venter jo bare, hedder det her nummer af Barcelona. Og det blev den næst sidste sang for vores vedkommende. Op til nyhederne, så får I The Cranberries med nummeret Dreams. Husk at blive hængende på den anden side af nyhederne, fordi der sidder vores kollega Becca, som er i studiet nu. Hun sidder klar til at vende plader for jer, indtil klokken den bliver 18.
1: Og ja, så jeg smutter nu.
0: Ja, okay. Nå, men, ja, så du skal hen i det andet studie. Hvad skal der ske inde på, eller på, i nyhederne her klokken 16? Der er noget med en person, der kendes skyldig i at bryde reglerne for omvendt fodlænke. Hvad, og hvad er en omvendt fodlænke?
1: Det ved jeg.
0: Er det så på hænderne?
1: Det er støjbørn.
0: Hedder det ikke bare håndjern?
1: Nå, omvendt fodlænke.
0: Ja, sig farvel med det.
1: Farvel. Ha' det godt.
0: Du skal sige farvel, Becca.
1: Hej.

0: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2.055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2.055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
1: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
0: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
2: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
0: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
0: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
4: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
0: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
5: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
7: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere, og der er her. Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange unge vælgere.
0: Og spørger man tidligere venstrevælgere på gaden i Holstebro, vil de ikke stemme på partiet i dag?
8: Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri.
9: Ikke for øjeblikket. Der synes jeg ikke, det er den retning med de prioriteringer, jeg selv har.
10: Jeg kan godt se, de har det op ad bakke. De har i hvert fald gjort en ældre her i Vestjylland.
0: Lød det først fra Tom Thomsen, Louise Jungberg og så til sidst Kit Bang Thorsen. Det er stadig skyet med regn i de østlige egne, men en opklaring med sol har nået Jylland og breder sig østover. Mellem 10 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kolding. Henrik Hinscheli er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
11: Velkommen til P6 Mærk. lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære lytter, det er torsdag, klokken er 16, og jeg synes faktisk, at jeg vil have lov til at sige, at det er ret dejligt, at du har tændt din radio, fordi de næste par timer skal vi altså hygge os omkring al den gode musik, som altså er fuldstændig spidseklar lignet op i min playliste til jer i dag. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og uanset hvad du laver lige nu, om du står i køkkenet eller er på vej hjem fra arbejdet, så har jeg altså fundet et sted lige nu. Lige her i radioen, hvor du ikke skal andet. Du skal ikke være effektiv, du skal ikke stresse, du skal ikke yde noget. Du skal bare være nærværende lige her sammen med mig og mærke lyden. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig at bruge de næste par timer på sammen med dig, kære lytter. Vi skal omkring blandt andet nogle festivalannonceringer og nogle navne, som jeg personligt synes er rigtig spændende. Forhåbentlig kan jeg ramme dig på noget, du ser frem til, eller måske ikke kendte endnu. Så vi skal både kigge lidt fremad, høre noget nyt og også genbesøge nogle af de rigtig dejlige klassikere, vi elsker her på P6. Men hvorom alting er, kære lytter, jeg er så glad for, at I er lige her sammen med mig lige nu. Og så vil jeg altså bare sige rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Caroline Polacek. Welcome to my island, synger hun, og velkommen indenfor her de næste to timer, som vi altså skal dele sammen her på B6. Og det har altså glædet mig umådeligt meget til. Og ja, Caroline Polacek er altså et af de først annoncerede navne, som vi altså kan opleve på Roskilde Festival 2027. Og det er altså en vidunderlig booking, hvis du spørger mig. Et band, som vi også elsker her på kanalen, som vi også altid godt gider at se live, det er dem her, Fontaines D.C.

Marianne var det her fra Fontaines DC. Jeg er vild med den her lyd, som de præsenterer på det her nummer. Det har sådan en dyster undertone, den her Dark Wave Synthesizer 80'er lyd, og det er bare spot on. Og ja, det næste nummer, vi skal høre, det fejler altså virkelig heller ingenting. Det er en rigtig, rigtig poprocket underklasse, vi skal til nu her fra Goo Goo Dolls på deres legendo nummer Iris.

Turnstile her på det vidunderlige nummer med den her dejlige disco-følelse. Seeing Stars lyttede vi altså til fra deres album Never Enough, som de øvrigt lige har genudgivet i under titlen Versions. Never Enough Versions, hvor de altså har inviteret blandt andet Elton John ind og synge en fortolkning af lige netop det her nummer, vi lyttede til. Og i starten af programmet nævnte jeg altså her i introen, at vi skal forbi nogle festivalannonceringer. Og Turnstile gæster altså Northside Festival i Aarhus i 2027. Og Turnstile er altså et af de rockbands, som er blevet så enormt populære. De har faktisk også lige haft deres amerikanske tv-debut på underholdningsprogrammet Saturday Night Live. Og det skulle altså efter sigende være et af de eneste hardcore bands, eller hårdere rockbands, der nogensinde har spillet på Saturday Night Live. Og det er vi selvfølgelig virkelig glade for her på B6. Vi slår et slag for rocken i alle dens afskygninger. Og en anden festivalannoncering, som jeg også er virkelig begejstret for, det er altså Copenhagen, som har annonceret en af deres headliner for 2027 med det amerikanske rockband Faith No More, med den altså ret skøre multikunstner Mike Patton i front. Og jeg har altså valgt, at vi skal høre et nummer fra dem nu, og det er altså et covernummer af The Commodores. Men de har den her humor, og de har den her rock-Hollywood-glam, og det sidder lige i øjet. Jeg kan altså ikke lade være at trække på smilebåndet, når jeg hører Easy. Så lad os nyde den sammen her. Er det Faith No More?

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

som jeg simpelthen bare drømmer mig væk i, mens jeg lytter til det. Det var altså danske Carolina The Place her på nummeret The Space Between. Skulle altså lige have den der lille dejlige guitar hale med. Og jeg sætter altså lidt mere spot lige nu på nogle festivalannonceringer. Og selvfølgelig skal vi altså tale om, at den virkelig vidunderlige Patti Smith, altså gæster Roskilde Festival, hun har besøgt os i Danmark mange gange, og jo, hun er jo sådan en ikonisk kunstner. Hun er den her proto-punker, som ligesom gik forrest med at skabe den her punklyd, som en klassisk punklyd, vi kender i dag. Og så er hun altså en aktivist. Hun er feminist, hun har hendes lange seje flætninger, hendes bare tær og står med hendes tværfløjte. Og jeg har altså oplevet Patti Smith et par gange. Og hvis du ikke endnu har fået chancen, kan lytte om, så vil jeg altså virkelig, virkelig anbefale at give dig selv muligheden for at høre Patti Smith, hvis du kan. Vi skal lytte til en lige her på NXLCS, det er jo Gloria.

0: Patti Smith. Jeg får gåsehud, når jeg lytter til det her nummer, og egentlig hver gang, når jeg lytter til min musik, fordi du er sådan en kraftfuld kunstner, sådan en vanvittig god tekstformidler, og jeg kan virkelig, virkelig mærke dig igennem højtaleren her. Patti Smith på det her nummer, som faktisk er en omskrivning af et Van Morrison-nummer, og det her nummer, In Excelsior's Deo Gloria, var altså hendes allerførste single tilbage fra hendes album fra 1975. Og det er noget, det jeg elsker ved Patti Smith. Hun har musikaliteten, men hun har også den her meget spoken word-agtige måde at synge hendes tekster på. Det er virkelig, virkelig fedt. Det her, det er ligesom epicentret af, hvor rocken startede for mig, i hvert fald, kære lytter. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi skruer tiden helt frem til lige nu, og hvordan rocken lyder her i 2026. For der er nemlig også et andet band, der er blevet annonceret til Roskilde Festival, og det er de britiske Lambrini Girls. Og kære lytter, jeg vil spille et nummer for dem nu, som skal lære dig, hvordan du er konti. Og undskyld mit sprog, men det at være konti, det er sådan set egentlig bare at stå op for sig selv, sige sin mening, nogle gange ødelægge den gode stemning, fordi man har noget integritet og noget punk ryggrad, og det vil de altså gerne fortælle os lige nu. Det her, det er Contology 101 fra Lambrini Girls. Hvis du er vild med bands som for eksempel Idols, så vil du altså elske de her. Så vi skruer så lidt op for højtaler nu. Her er det Lambrini Girls.
1: Can you say no is cunty getting out of your comfort zone? Learning how to let go is cunty. Having come on my shirt is cunty. Setting boundaries is cunty. Respecting others is cunty.

Gullimon her fra 2021 på nummeret Dem Vi Plejede At Være. Et af de sange, som virkelig banede vej for hans gennembrud. Og en artist, som virkelig har manifesteret sit gennembrud, det er hende her, The Charlie XCX, fra hendes album, hendes nyeste album, Music Fashion Film, skal vi høre det redesign over, Camera.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed.
1: Altså leveringsdygtig i de her innovative, finurlige, soniske universer. Det er altså altid med garanti den kære Charlie XCX, og det elsker vi indenfor her på B6. Det er på en eller anden måde sådan her, jeg synes, den alternative pop, indie pop, skal lyde, og du gør det altså godt, Charlie XCX. En artist, som gør det godt på musikfronten, men mindre godt på koncertfronten, hvis du spørger mig, det er jer, kære jeres, fordi i løbet af hele jeres karriere har jeg altså kun besøgt Danmark Sølle 2 gange, og sidste gang var i 2009. Karen O., Brian Chase og Nick Sinner, hvis I lytter med, vi vil meget gerne have jer tilbage til Danmark. Her er det Ja, Ja, Jeres på nummeret Hits Rule Roll.

Queens of the Stone Age her på nummeret Insignificant Other. Og vi holder altså vejret, mens de kære Queens of the Stone Age her den 30. oktober. Det er lige om lidt. Vi skal bare lige sove et par gange. Så er pladen altså... Pladen hedder Perfect. Og meget af det, jeg har lyttet til indtil videre her op til udgivelsen, er jeg altså rigtig, rigtig vild med. Og jeg synes også, det er værd at nævne, at den kære frontperson fra Queens of the Stone Age, Josh Homme, på internettet jo nærmest er gået viralt. Alle mener, han har fået det, man kalder en såkaldt glow-up. Altså, at man bare lige pludselig ser virkelig, virkelig brandgodt ud. Jeg tror altså, han har lige tanet lidt og fået sig en god ny frisyr. Sikkert her op til albumudgivelsen, men om ikke andet, vi glæder altså til spritny plade her fra Queens of the Stone Age. Klokken nærmer sig altså 17, så vi skal til at ramme en radioavis, men bliv hængende og frygt ej, for jeg er altså tilbage sammen med jer, kære lytter, lige på den anden side med meget mere god musik. Jeg har blandt andet tænkt mig, at vi skal høre noget musik, man kan varme sig på her. Det er altså ved at blive ekstra, ekstra koldt, men op til en radioavis. Et lille musikønske her fra mig, for der er så mange festivalannonceringer her i øjeblikket, og jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der bookede pop-punkerne Blink 182. De har allerede annonceret nogle festivalkoncerter rundt omkring i Europa i sommeren 2027, så jeg krydser altså fingre og holder vejret. Jeg ved ikke, om I er enige, kære lytter, men altså lige nu er der tvangslytning til de kære Blink 182, så hold godt fast. Her er de på det meget, meget fine nummer Going Away to College. Vi lyttes ved lige på den anden side af en radiovis.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
2: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
3: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er 3 emner, som alle 3 skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
1: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
5: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
6: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
5: Ja, det er jo frist at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
1: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
3: At det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
7: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
8: Altså, der er ikke nogen, der går hen og tager lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude. Vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
9: Fordi jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
1: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holse Larsen. Tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
10: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
1: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
10: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
1: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Henrik Hinchely var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: Kære lytter, så er vi altså tilbage efter en radiovis lige her på vores allesammens yndlingskanal P6. Og hvis du stadig er med mig, så har vi altså allerede tilbragt en hel time sammen. Men frygt ej, hvis du lige har tændt for din radio, fordi helt frem til klokken 18 her på kanalen har vi altså meget mere god musik i vente. Jeg er jeres musikalske vært. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og den næste times tid skal vi blandt andet bruge på den her lidt særlige årstid, hvor dagene bliver lidt kortere, mørket begynder at fylde lidt mere, og vi skal finde nogle sange, vi altså kan varme os på. Og så skal vi altså også besøge nogle af de artister, som jeg synes er med til at give rocken noget nyt og spændende liv, men det vender vi altså tilbage til. Og hvis der er noget, jeg elsker ved musikken, kære lytter, så er det, når den ikke prøver at fikse mig eller fikse mit humør, men at den bare føles rigtig. Og lige nu skal vi altså høre en sang, der hylder, at i morgen er det altså fredag, og det er weekend. Og vi skal give hinanden noget kærlighed, noget næste kærlighed. Hjælpe hinanden, pas godt på hinanden. Så lad os hylde den stemning lige her med et dejligt nummer fra The Cure. Og kære lytter, så vil jeg altså bare sige, at jeg er så glad for, at du lytter med. Rigtig hjertelig velkommen inden.

En lille hyldest til fredagen og weekenden, der banker for døren, og alle de små, søde, små forelskede musser, jeg er sikker på, render rundt derude. Den her var til jer. Yeah, The Cure, Friday, I'm in love. Noget andet, jeg er forelsket i. Ja, det er en meget kliché radioovergang, men det er altså hende her, den kære Phoebe Bridgers, som i øvrigt er gæster i København til december, og jeg glæder mig umiddeligt meget. Her fra hendes nyeste album, som hun lige har udgivet, skal vi altså høre hende på nummeret Lost Boys.

Phoebe Bridgers, som altså gæster Danmark til december. Og hvis du vil ophøre, hvis du vil høre hende live, undskyld, ja, så er der altså nogle betingelser. Og det er, at du skal lade din telefon blive derhjemme, eller blive i lommen, for det er altså en telefonforbudt tur, hun altså har gang i. Og det synes jeg sgu egentlig er fint nok. Vi behøver ikke at bruge al vores sensor gennem en skærm. Vi kan bare være nærværende. Og det er sgu ret fint her i de her tider, hvor vi klor ned en skærm ret meget af tiden. Lige nu, så skal vi nyde et nummer fra 96. Et band, jeg lyttede så meget til, som jeg simpelthen bare havde lyst til at genbesøge. Så jeg håber, at det rammer nogle af jer derude, kære lyttere, der måske deler samme følelse som mig af rock-nostalgi. Her er det altså de alternative 90'er-rockere fra Skunk & Nancy på nummeret Hedonism.

ærligt talt, kære lyttere, så tror jeg altså, det her er et af de sejeste rockbands, jeg kan komme i tanke om. De er britiske, og de hedder The Last Dinner Party. De er dramatiske, og de er følsomme på samme tid, og jeg elsker dem. Som jeg fortalte jer i starten af programmet, og lovede jer, skal vi altså høre noget musik, vi kan varme os på her i løbet af den her time, frem til klokken 18. Men lige inden vi gør det, skal vi altså lige høre de her. De hedder The Minds of 99.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Talking Heads her på nummeret This Must Be The Place. Og kære lytter, det er altså efterår, dagene bliver kortere. Jeg kan altså mærke, det er ved at være vante og hue vejr. Og også ret dejligt, at jeg kan tage mine små cute jakker på. Men kære lytter, vi skal altså huske at holde varmen rigtig godt. I hvert fald også i musikalsk forstand. Så derfor, de næste par sange, skal vi altså høre noget musik, som jeg tænker, vi kan varme os rigtig meget på. Og hvilken periode varmer mere end de kære 70'ere? Så derfor vil jeg gerne sætte noget spot på to artister nu, som jeg synes lyder analog, lyder dejlig, lyder varme, lyder som en pejs, som et lunt musikalsk tæppe hen over mine skuldre. Og det er altså vidunderligt. Den første artist, vi lægger ud med, hun kommer altså lige her. Hun hedder Joni Mitchell. Og hvis ikke du har været i Californien før, kære lytter, så rejser vi altså sammen til Californien lige nu.

Nej, men altså, jeg bliver helt våd i mine øjenkrog. Og det gør jeg altså, når jeg lytter til Joni Mitchell, fordi hendes levering af de her meget, meget smukke melodier og ord, hun altså skriver, som hun synger til os her på nummeret California, de rammer mig altså lige i nervebanerne hver eneste gang. Det her altså var, ja, California med Joni Mitchell fra hendes album Blue fra 1971, mener jeg altså, det var. Og der er noget ved den her musikalske tidsperiode, 70'erne, som føles varm for mig i hvert fald. Og det er nok den her analog, du kan tydeligt høre, det er musik, der er indspillet analog og med one takes. Nærmest, du kan høre den knitrende flerespors båndoptager, der nærmest drejer rundt. Det har altså en fuldstændig magisk stemme. Med vores lille tema her binder vi altså en lille sløjfe fra den kære, med den kære Neil Young på nummeret Heart of Gold. Vi sætter altså tempoet en lille smule ned, kære lytter, men hvis ikke du har fået varmen endnu, så tror jeg altså virkelig, virkelig, at det her er et dejligt, lunt musikalsk tæppe hen over dine skuldre. Det er i hvert fald guddommeligt. Neil Young på nummeret Heart of Gold.

De startede med at spille koncerter på gulvet i den australske undergrunden i Melbourne. Det her, det var altså Emil and the Sniffers, som er et af de punkbands, der virkelig har brudt igennem mainstream. Og det er jo også lidt fy at sige mainstream, når man taler om et punkband. Men alligevel synes jeg altså, det er altid skønt at se, når undergrundsbands baner vej til de store festivalplakater og koncertscener. Og lige stikker os en lille musikalsk flad. Det her, det er altså Emil and the Sniffers, nogle af tidens største rockstjerner, og lige nu vil jeg gerne sætte spot på en artist, som jeg mener kunne gå hen og blive en af tidens største rockstjerner, og det er altså den kære Olivia Rodrigo, og du skal altså ikke tage fejl af Olivia Rodrigo, fordi på overfladen, så tænker du bare, nå, endnu en giga popstjerne, men på hendes nyeste plade har hun altså kastet så mange referencer og kærlighed musikalsk efter bands som The Cure, Garbage, Foo Fighters, og ikke mindst på hendes nye plade har hun altså en duet med den kære Robert Smith. Hendes nye plade lyder støvet, den lyder alternativ og lidt mere flabet end det, vi plejer. Så hvis du kan lide sådan noget rock a la Bibadubi, som vi måske på den anden side af Olivia Rodrigo også lige snupper et nummer med, ja, så tror jeg altså, at du vil kunne lide Olivias nye album. Vi skal høre hende lige her på det meget fine nummer, Serena Joy.

Olivia Rodrigo. En kommende kæmpe rockstjerne. Ja, jeg vil bare lige så godt sige, jeg synes, du er det allerede, kære Olivia. Jeg er vild med din mere alternative lyd, som du altså har givet os her på din nye plade. Og en anden artist, som man måske fejlagtigt bare har tænkt lidt som sådan en indie-modsød type, det er Biba Dubi. Og på hendes nye album Pylon, som altså udkom her i slutningen af september, der fyrer hun virkelig op for den mere grunged emo 90'er alternativ rocklyd. Det er forvrænget, og det er aggressivt meget mere end på de tidligere plader, vi har hørt fra den kære Biba Dubi. Og altså gæstelisten på hendes nye plade er vanvittig. Jeg nævner navne som Hayley Williams fra Paramore, Brendan Yates fra Turnstile, Chino Marino fra Deftones, Maddie Healy fra The 1975, og der er simpelthen overflod af fede sange. Lige nu skal vi lytte til et af mine personlige favoritter fra hendes nye plade. Her er det Biba Dubi i selskab med ingen ringere end Chino Marino fra Deftones på nummeret Satellite.

Moroni. Åh, jeg elsker altså alt, hvad du gør. Jeg mener altså, Mona Moroni i marts 27 har annonceret et par koncerter i konservatoriets koncertsal. Så ind og tjek, om der er flere billetter tilbage. Venner, der går ikke så længe, før jeg skal sige tak for i dag. Tiden flyver altså afsted i jeres selskab. Og det er jo nok, fordi det er ja, intet mindre end eminent. Og det samme kan jeg sige om det her band. De hedder Spawner.

direkte ud af den københavnske undergrund, lytter vi altså til Spawner. Lige her, som altså så småt følger os til dørs op til en radiovis, kære venner, fordi jeg skal til at sige tak for i dag. Den sidste times tid har vi altså brugt på noget musik, man kunne varme sig på. Og jeg håber, kære lytter, at min mission har lykkedes, at vi runder af her i dag sammen, og du har fået musikalsk varme, og hvis ikke, så synes jeg altså i øvrigt, at du skal tage og blive hængende her på kanalen, for der er meget mere god musik til dig i døgndrift, faktisk, for at være helt ærlig. Op til en radiovis, så lad os da bare lige nyde, at The Strokes kommer til Danmark til næste år, og de besøger Northside Festival. For er vi heldige, kære Julian Casablancas. Jeg håber, du er i lidt bedre humør, end du var sidst. Men vi elsker dig altså uanset. Kære lytter, rigtig meget tak for i dag. Yeah.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand, Troelsund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
6: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
1: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere rut med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
7: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
7: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
1: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fuldt i hælene på de unge.
8: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstederne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
1: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byger i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschel havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også kan drøfte i forligskrisen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Okay, jamen, så er vi her.
6: Så er vi her.
5: Ej, det er faktisk meget rart, synes jeg.
6: I lige måde.
5: Tak.
6: Det synes jeg også.
5: Nikolaj Påkær, og jeg hedder Gutlok Kasper. Det her, det er Længe Leve albumet, hvor jeg har glædet mig til, at vi skulle have en stund her.
6: Tak.
5: Du er jo musiker, sanger, sangskriver, salmeskriver.
6: Yes.
5: Og sikkert alt muligt andet. Far.
6: Også det, ja.
5: Forpustet.
6: Forpustet, ja.
5: Har du været i morges?
6: Hvad for noget?
5: Ja, i morges var du lidt forpustet.
6: Jeg var forpustet, ja. Ja. Jeg kom for sent ud af døren,
5: ja.
6: På vej til Sølvgade skole, og havde glemt min datters skoletaske derovre, og måtte tilbage. Og så blev det lidt ærgerligt ikke at have den der buffer, men det gik jo alligevel.
5: Ja, ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Så nu er det dejligt at sidde i den her, på den her kontorstol,
5: ja.
6: Og lige falde ned.
5: Ja, det er godt. Ja. I et meget varmt DR-studie, ja. hvor vi har fået kaffe, og så skal vi lære hinanden lidt at kende og høre TV2.
6: Ja.
5: Masser af TV2.
6: Masser af TV2.
5: Hvorfor skal vi høre det?
6: Jamen altså, jeg synes, det var meget. Altså, på en eller anden måde var jeg ikke i tvivl om, at det skulle være en TV2-plade.
5: Mm-hmm.
6: Der er selvfølgelig mange, mange, mange gode og mange yndlingsplader gennem tiden.
5: Ja.
6: Og nogle af dem har haft meget stor betydning, og har det stadigvæk, men uden at uden jeg rigtig hører dem længere,
5: mm-hmm.
6: ikke? Det kan være en følelse. som blev spejlet en gang. Og der er også nogle plader, som jeg forbinder med nogle venskaber, som jeg savner. Mm. Og jeg har svært ved at høre den plade alene. Ja. Så jeg var sådan lidt forskellige plader igen, men jeg kom hurtigt frem til, at det måtte være noget TV2, fordi det har ligesom... Det har altid været der. Altså, der hvor min erindring slipper op fra barndommen, ikke? Ja. Der var vi allerede halvvejs inde i en TV2-plade. Så det går længere tilbage, end jeg kan huske. Det er noget, jeg har hørt, siden jeg... Altså, hjemme i mit barndomshjem. Og ja, min far, han spillede en masse forskellige plader, og der var meget, meget musik og meget høj musik. Og det var jo alt muligt, Beach Boys og Beatles, men der var, det som om der var altid en TV2-sang i baggrunden, når jeg kom til diverse erindringer eller erkendelser som barn, ikke? Mm. Og der er mange møder med, altså første møder med forskellige følelser. Mm-hmm. Som jeg som har været akkompagneret af TV2. Jeg kan huske sådan mit første møde med melankoli. Altså sådan hardcore, hvor den ramte.
5: Ja, ja.
6: Det var jeg sad hjemme på min altså hjemme på vores stuegulv, og min far han havde sat en TV2-plade på Kom og se far danser sangen. Og da Steffen Brandt han sang Der er rastløs rytme, længselsfulde søndagstomme gader. Der er skynd dig, ellers kommer du for sent. Der er madpapir, skolegård, blæsende perroner. Der er afsked, kys, vi ses måske igen. Mm. Den synes jeg var så hardcore. Og det var sådan første gang, jeg kunne mærke. Hold da op. Jeg blev, altså, den der vemodighed der, ja. Jeg forestillede mig altid Herning Banegård, hvor jeg voksede op, mm-hmm. sådan helt tom med togene, der blæser forbi. Mm. Og så min egen skolegård med det her, altså tomme skolegård med det her rullende madpapir, der bare blæser hen over asfalten. Og det gjorde et stort indtryk på mig, så det er sådan noget, der... Ja, det er sådan noget, der har fulgt mig, ikke? Mm. Og jeg har bare et særligt forhold til det. Det er jo sådan, det er jo ikke fordi, jeg sidder og hører det hele tiden, men det er sådan noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Mm. Der var en gang, hvor... det var også, da jeg var barn, ikke? Og jeg kom hjem til et tomt hus, og mine tre søstre og mine forældre, de var væk. Og jeg vidste ikke lige, hvor de var, men jeg tænkte, de kom nok hjem. Men de kom ikke hjem. Der gik noget tid. Og så gik jeg over til min fars musikstation og fandt Kysbruden, pladen frem. Den var lige udkommet på det tidspunkt. Jeg har været sådan 9-10 år. Og den satte jeg på for at finde en ven i den her ængstelighed, ikke? Mm. Der var Steffen Brandts stemme. Det var en ven, som jeg sådan fandt tryghed ved, ikke? Og den har faktisk fulgt mig op igennem, altså helt også op i mit voksne liv. Den her, altså hans stemme, som jeg jo godt kan lide, altså i høj grad på grund af hans tekster, men også bare hans røst. Den kom jeg lidt i kontakt med her, da Rusland invaderede Ukraine. Mm-hmm. Der var jeg på legepladsen i Østersparken. Ikke alene med mine børn. Og der var der sat sådan en støttekoncert op. Ned fra Rådhuspladsen. For Ukraine. Den eftermiddag, der spillede TV2 så lydprøve. Og da Steffen Brandt, han sang igennem den her fredagstrafik, hele verden fra forstanden. Hvordan at den går uret tikker, hjertet banker, hele verden fra forstanden. Gør dog noget, løb for livet, brug dog tiden, elsk hinanden, gør dog noget. Og der blev jeg altså rørt til tårer, fordi der var den her røst igen, ikke? I den her usikre tid, vi sådan stod og var på vej ind i. Og det havde lidt den samme effekt på en eller anden måde, som fra da jeg gik over og hentede kysbruden frem for at dulme en ængstelighed.
5: Ja, det... Jeg er glad for, at jeg lige stillede det ene spørgsmål, for ja. der kom mange ting ud. Det var virkelig... Og det, jeg tænker, vi skal dykke ned i noget mere af det. Jeg skal også lige huske, at det kan måske blive en lille cliffhanger, men om familien må komme hjem på et tidspunkt.
6: Nå ja.
5: Fordi det er jo lidt dramatisk.
6: Ja, det er rigtigt. Den kan du...
5: Den tykker vi lige. Den lader vi lige hænge et øjeblik.
6: Det er faktisk meget godt at have noget, man lige kan lade hænge.
5: Men jeg kan totalt spejle mig i mange af de ting, du siger. Det er der sikkert også mange andre, der kan, fordi TV2 på en eller anden måde også er sådan et folkeeje og kulturarv og noget, som har været i alle danske hjem op igennem 80'erne, 90'erne.
6: Ja.
5: Især, tror jeg, ikke?
6: Jo.
5: Og et band, der stadig eksisterer og har lige spillet på Roskilde Festival, ikke? For generationer. Og som kan sige noget med poesi, som på en eller anden måde rammer jo, ja. Både lokalt og globalt på en eller anden måde, ikke?
6: Altså. Ja, og rammer meget bredt også, ikke?
5: Ja.
6: Der er mange forskellige hjem, der har TV2-plader liggende.
5: Mm-hmm.
6: Ja.
5: Jeg fik en... Nej, undskyld.
6: Nej, jeg vil bare høre, om du er også vokset op med det?
5: Fuldstændig. Ja. Altså, jeg har det på præcis samme måde som dig.
6: Okay.
5: Og jeg elsker også den der melankoli, jeg føler, der er i det. Længsel. Og sådan lidt for simpelt sagt, så er det sådan, der er noget... Det der... Steffen Brandt, jeg går ud fra, det er sammen, der er sådan primære sangskriver i bandet på en eller anden måde, har det der sådan nogle... Det ved du noget mere om, end jeg gør, fordi du er professionel og sangskriver og har forstand på det der med de der skift, men der er noget med, at han har sådan nogle dur-mol-skift, som virkelig også, tror jeg nok, som rammer på en eller anden måde.
6: Det tror du har ret i. Jeg kan ikke lige komme på nogle eksempler, men det tror du har ret i, der er et eller andet der.
5: Men der er et eller andet med, der er noget håb i det. Og så stikker det alligevel. Altså, der er ligesom sådan, der er altid et eller andet underliggende, der er altid nogle flere lag i det.
6: Mm.
5: Og det er både i tekstuniverset, og så også i musikken, ikke?
6: Ja, helt klart.
5: Men det skal vi jo finde ud af undervejs.
6: Ja.
5: Og så har jeg også en gang fået skæld ud for at kunne lide TV2, fordi det var, der var en, der sagde til mig, det er det mest heteronormative musik, man kan lytte til.
6: Ja.
5: Og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal stille op med det, fordi det kan da godt være, men det ramte mig, det rammer mig stadigvæk, og det var sådan lidt underligt at blive udskammet for at godt at kunne lide TV2, synes jeg.
6: Ja, ja.
5: men fred nu være med det.
6: Ja, fred være med det, ja.
5: Før vi lytter til noget TV2, så tænker jeg bare, at vi skulle også lige lytte til et af dine numre.
6: Ja.
5: Du er jo sanger og sangskriver i din egen ret. Du spiller også, har i hvert fald spillet med Hymns fra Nineveh, og jeg ved ikke, om du stadig gør det.
6: Jo, jeg er stadigvæk tilknyttet det band.
5: Ja.
6: Og har været det siden 2009. Og så har vi haft rigtig meget gang i den op igennem de blæste tiere. Men så det er sådan lidt on and off nu, ikke?
5: Ja. Og så er du også lidt med i et andet band, der hedder et dejligt band, som jeg kun kan anbefale, Slakker Lund.
6: Ja, det er rigtigt. Jeg er med i en af de her konstellationer, som Flemming han spiller med.
5: Ja.
6: Den konstellation, der hedder Rockerne fra Notre Dame.
5: Fedt.
6: Ja. Ja.
5: Men du laver også din egen musik, og...
6: det gør jeg.
5: Og skriver også... Jamen det kan vi måske også komme ind på, men skriver jeg også salmer?
6: Ja.
5: Jeg har sang med i den danske, altså i salme...
6: Jeg har sang med i nogle forskellige salmebogstillæg, og højskolesangbogen også.
5: Ja.
6: Ja. Så det er sådan en fed ting, jeg har ved siden af.
5: Ja.
6: Af de der album, jeg udgiver.
5: Ja.
6: Ja. Ja.
5: Men det kan vi lige komme ind på, men skal vi...
6: Ja.
5: Hvad med, om vi lige hører Champagne Metallic, Champagne Metallic, Volvo 740?
6: Ja.
5: Og så prøv at se, om man kan rime på det. Det kan du.
6: Det kunne jeg, ja.
5: Vil du sige noget om den, inden jeg sætter den på, ellers?
6: Jamen altså, det er første single fra den plade, jeg er i gang med at færdiggøre.
5: Ja.
6: Og ja, den kom ud i juni, og det er sådan en, en sang om, jamen om, altså som egentlig hylder bilen, som det her tilflugtssted.
5: Mm-hmm.
6: Hvor man kan rase ud og, og græde og sige alle mulige ting, uden at blive hørt, og, og få tænkt ting igen. Og så tager det udgangspunkt i en, en person, som måske, ja, som er blevet født med nogle rigtig dårlige kort på hånden, mm. og som alligevel har fundet et eller andet overskud til at få at forvente den.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men det, det hører vi nu, og så vil jeg også bare sige, at jeg synes altid, at jeg bliver ramt af noget ånd, når jeg lytter til, til din musik, og jeg faktisk glæder mig til, at du skulle være, fordi jeg synes, ligesom, der er noget ånd til stede, og det, det er rigtig godt.
6: Fedt.
5: Mere af det.
6: Tak.

0: Ja, Nikolaj Puka, det var det nyeste single.
1: Ja.
0: Champagne Metallic Volvo 740.
1: Yes.
0: Er det sådan en bil, du selv har?
1: Nej, det er det ikke.
0: Drømmer du om det?
1: Jeg kunne godt tænke mig at have sådan en...
0: Du, jeg ved ikke engang, om du har en bil.
1: Jeg har en bil.
0: Okay.
1: Jo. Men de er også de er dyre ja. At have kørende, ikke?
0: Jo.
1: De flotte biler, de er dyre.
0: Ja, det er et problem.
1: Ja.
0: Nu bliver der snart lukket for dem. Ind i byerne, ikke?
1: Ja.
0: Så
1: det er ikke så godt at bo i indre by.

0: et lidt mere ophøjet ritual. Det er i hvert fald noget, jeg selv sætter pris på i sådan lyrik og sangtekster, når der sådan, når alle de her ting, vi kender, bliver løftet op på en eller anden måde, og blander sig lidt med noget højt ravne, ja. At man hele tiden holder den der balance der mellem de høje luftlag, og så altså hele tiden er nede på jorden til, ved et eller andet genkendeligt, ikke? Mm. Ja. Ja.
1: Der er også noget med, at det på en eller anden måde næsten kan hylde det, som er livet, som er hverdagen, ikke? Altså, at vi ligesom ikke kun lever for festen og weekenden, eller sådan, at der ligesom også er noget at komme efter hele tiden.
0: Mm.
1: Men at der er den der forbindelse.
0: Ja.
1: Måske.
0: Jo, helt klart. Ja, at der er en måde at komme igennem det på.
1: Ja, ja.
0: Det her besværlige liv.
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Kys det nu. Det er satans liv.
0: Kys det nu, det er satans liv. Ja.
1: Og det kommer vi nok tilbage til, men ja. Det er jo nærmest lykkelig pladen. Den er fra 88.
0: Ja.
1: Som du har taget med. Og altså, jeg var fyr og flamme, da du skrev til mig, at det skulle være den.
0: Det er jeg glad for.
1: Fordi den bor også meget dybt ind under huden på mig. Og ja. Du har allerede sagt en masse spændende ord, som jeg på en eller anden måde tænker, at vi kommer omkring. Altså,
0: ja.
1: Erkendelse, erindringer. Første gang, man møder en følelse.
0: Mm.
1: Det er jo nogle store ord at sætte på en plade, ikke? Altså,
0: jo.
1: Det som har boet hos dig, siden du kan huske noget som helst, og så op til nu.
0: Ja, ja. Jamen, det er det. Det kan godt være lidt overvældende at lytte til det. Men altså, det er sådan nogle eviggyldige følelser, som bare bliver ved med at... Ja, det er fedt at have sådan et sted at gå hen og mærke. Altså komme i kontakt med ja, barndomserindringer og sådan nogle ting, ikke? Som det kan jeg bare mærke, at det kan den her plade blandt andet.
1: Ja.
0: Samtidig med, at jeg også lytter til det, og, altså som voksen, og tænker, det rykker, det her.
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Altså, jeg gik også lige og lyttede på den igen nu her, og den er jo, altså, alle danske bands drømmer om at lave en plade, der lyder så skarp og frisk som den her.
0: Ja.
1: Altså bare åbningen, som vi skal høre lige om lidt, det mørke ja. Jylland. Altså der er jo hvad hedder sådan noget, vocoder, vokal og fuldstændig ja. Smæk på, ikke? Altså,
0: fuldstændig.
1: Det er virkelig cool.
0: Ja, det er virkelig cool. Ja. Jeg synes, det er en for stærk åbningsnummer her, ikke? Altså, der er så meget drama
1: ja.
0: Fra starten.
1: Ja.
0: Og, og det er sjovt med den her slapbass, der også kommer ind, ikke? Det er aldrig noget, jeg sådan har nødvendigvis sat stor pris på, vel? Slapbass, men den har...
1: Det er ikke noget, jeg har haft så meget af Hems from Lindeway på
0: nej,
1: den måde.
0: Nej, faktisk ikke så meget.
1: Nej.
0: Men det fungerer virkelig her.
1: Mm-hmm.
0: Altså...
1: Og hvad er det for
0: forstår
1: noget?
0: Jeg det.
1: Ja, undskyld, ja.
0: Ja, nej.
1: Og hvad er det for noget drama, der så bliver slået an, slappet an på første sats her?
0: Jamen altså, det er jo lidt en sang. Altså, sangen handler jo lidt om at have sådan FOMO, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Ja, og det kan jo være noget dramatisk noget.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror, han på det her tidspunkt, nu siger jeg han, men altså, det er jo et jeg. Jeg kan jo ikke nødvendigvis sige, hvem det er.
1: Nej.
0: Men det kunne jo godt være Steffen Brandt,
1: ja,
0: ikke?
1: Jo.
0: For eksempel. Har fået, altså træder ind i forældreskabet på den her plade. Og jeg ved ikke, om det er første gang, men han går i hvert fald rundt med en barnevogn.
1: Ja.
0: Og der er sådan flere gange i løbet af pladen, hvor jeg synes, man kan læse det ud af det, altså det her forældreliv, samtidig med, at det også handler om forhold og refleksioner om at være til stede og sådan noget, ikke? Men det, ja, det er hele blandet sammen, ikke? Men det er, den her sang handler om det her drama, og vi kommer ligesom ind i en medias race, eller hvad man siger, altså fødslen har fundet sted, omvæltningen er i fuld gang. Og nu går han med den her barnevogn. Jeg forestiller mig sådan en silhuet, der kommer hen over horisontlinjen med sådan en lidt for stor læderjakke og sådan her barnevogn, ikke?
1: Ja, en rigtig rockmusiker, der så... Åh,
0: ja.
1: God, det her med, der er blevet far, og så skal jeg gå rundt der.
0: Ja.

0: Ja, altså, den der linje der, eller den der vers, hvor han synger, "Mit dag ligner forkølede børn, og tidens mælketand knæver hul i min nattesøvn. Mm-hmm. Drømmene løber i vand." Den synes jeg, den er så god, altså.
1: Hvad ligger du i det?
0: Jamen, jeg kan godt kende den fra, nu har jeg også to børn, at tidens mælketand, ikke? Altså, det er det her med, at pludselig så er der børn, og så er der nogle drømme, som lige må vente, mm-hmm. og ting, man gerne vil nå. Det kommer i hvert fald ikke, man kan i hvert fald ikke gøre det lige så hurtigt, som man har lyst til det. Mm. Men det her med drømmene, der løber i vand, det synes jeg er rigtig fint. Altså. Men han er også, han går jo ikke bare rundt med FOMO, han går også sådan lidt i en, han siger også, jeg kører rundt og er lykkelig, for så vidt jeg ved.
1: ja.
0: Jeg har alt, hvad jeg kunne ønske mig i min uvidenhed.
1: Ja.
0: Så han er jo ikke, altså han er også, der er også en accept af, det her, jeg gør lige nu.
1: Ja.
0: Men så synger han også, hvad må der sker på Café Aben nu, ude i det virkelige liv. Sådan den her barselsboble, han går i.
1: Det er nemlig det.
0: Det er stadigvæk det virkelige liv. Uden for den barselsboble.
1: Ja. Den sætning har altid slået mig, lige siden jeg var hørt den før plade første gang.
0: Okay.
1: Hvad må der sker på Café Aben nu, ude i det virkelige liv?
0: Ja.
1: Jeg kan huske at være ikke særlig gammel, og så kunne forstå fuldstændig, hvad det var, han mente. Nu går han rundt her, og han har ligesom, han omfavner ligesom den her nye tilværelse. Mm. Han går rundt der med barnevognen, sin cool læderjakke.
0: Ja.
1: Men samtidig er han totalt meget netop den her FOMO, ikke, over, hvad må de andre laver? De sidder på Café Aben og bare har det fedt, og hvorfor er der ikke?
0: Ja.
1: Og det billede er bare så tydeligt, og jeg var jo, altså, der gik jo 30, ja, ikke 30 år, men der gik i hvert fald en del år, før jeg så selv fik, rigtig mange år, før jeg selv fik børn, ikke, og kunne spejle mig direkte i det. Ja. Men alligevel, så forklarer han det så tydeligt, at jeg som måske 10-årig har kunne forstå, okay, der er noget på spil her.
0: Ja.
1: Der går en mand rundt med en barnevogn, og hvad laver de andre på Café Aben?
0: Ja, ja.
1: Og det er altså et vildt billede.
0: Ja, ja, men sjovt, du har hæftet dig ved den sætning, siden du var...
1: Siden jeg var helt lille.
0: Ja. Ja,
1: altså, da pladen kom, da jeg var 8 år, ikke? Og har altid stået på CD-hylden hjemme hos mine forældre, ikke?
0: Ja. Café Aben.
1: Jeg ved ikke, om det er et rigtigt sted, men altså, jeg har sådan et billede oven i hovedet. Det er sådan et rigtigt værtshus, ikke? En rigtig café, hvor der sidder nogen og drikker nogle bajer under gutterne, ikke?
0: Ja.
1: Og så går han rundt der i sin ensomhed og uvidenhed.
0: Ja.
1: Og det er et meget, meget stærkt og smukt billede.
0: Jamen, det er det. Ja. Jeg har altid hørt det som Café Avenue.
1: Ja.
0: Indtil jeg på et tidspunkt læste, at det er Café Aben.
1: Okay. Hvad må der sker på Café Aben nu?
0: Ja. Jeg havde faktisk... Jeg voksede jo, eller voksede, jeg skulle sådan, jeg blev far her for 8 år siden, ikke? Mm-hmm. Og der gik jeg også rundt med barnevognen og kom til at, jeg havde 10 sange, jeg skulle have skrevet. Jeg gik på konservatoriets sangskrivelinje. Og det passede lige med, at det halve år, jeg havde tilbage der, hvor jeg skulle skrive dem, der kunne jeg gå fra og lære vores baby at kende, ikke?
1: Mm.
0: Så der gik jeg rigtig mange barnevognsture i Indre By, i København, hvor jeg bor. Og det, der kom jeg til at nynne på et tidspunkt. Jeg kører rundt med min barnevogn her i det mørke Jylland.
1: Mm.
0: Og det var jo så ikke lige det mørke Jylland, men det er heller ikke sikkert, at det lige er at det, der nødvendigvis er vigtigt i teksten. Det kan jo også være en... Det er noget isoleret, ikke?
1: Mm.
0: En sindstilstand.
1: Ja.
0: Og der var også, det var også tit om morgenen, hvor folk de havde gang i alt muligt, og bakkede fragtvogne ind på strøget, og der blev sat sådan nogle A-skilte ud, og folk sad med deres computer og drak kaffe, og havde gang i ting.
1: Ja.
0: Så der begyndte jeg at skrive sangene på de der barnevognsture.
1: Ja.
0: Og det blev også sådan lidt inspireret af den her plade, fordi jeg har også lavet mange sange og sådan albums, hvor det har været singer-songwriter og sådan og skrevet de her salmer og sådan sådan lidt mere nede på jorden, så jeg havde også sådan behov for at få den her energi ind. Så det blev faktisk meget inspireret af,
1: ja,
0: af den her
1: plade. Ja, det kan være, at vi lige skal høre noget af det på et tidspunkt.
0: Jamen, det kunne vi godt, ja. Det blev den plade, der hed Et uvurderligt minut.
1: Ja.
0: Ja, som startede på barnevognsturene.
1: Smukt.
0: Da jeg gik og tænkte på Café Aben, eller Funk Svinestue, eller
1: ja, ja, noget. Ja, jeg forstår. Men skal vi lige høre den så?
0: Ja, lad os lige
1: den
0: høre den
1: også. Jylland.
0: Ja.
1: Ja, det er simpelthen den, der åbner den her plade nærmest lykkelig.

0: Ja, der kom vocalerne der.
1: Ja, den er altså fræk, ikke? Altså, ja. Jeg vil... altså, det er jo Daft Punk værdigt, altså.
0: Ja, det er det.
1: Jeg tænker, de må have været...
0: Stor gong der det sidste.
1: Ja, altså en fantastisk produktion.
0: Ja, det er det. Det er virkelig godt.
1: Og vi sad og lyttede her og blev, synes jeg, begge to lidt rørt over at høre det igen, ikke?
0: Jo.
1: Og der er så mange, vi kommer igennem alle mulige følelser, og hele det her, vi lige har talt om med tekstuniverset, ikke?
0: Ja.
1: Tidens mælketand og så videre.
0: Ja.
1: Som, hvad var det, den gjorde?
0: Knæver hul i min nattesøvn.
1: Ja, det er altså også et vildt billede, ikke? Og det der med, at det hele bliver flettet sammen, ikke?
0: Ja.
1: Lyrisk.
0: Ja.
1: Og så, ja, undskyld.
0: Ja. Jamen, vi kunne lige tage linjen igen, ikke? Ja. Min dag ligner forkølede børn, og tidens mælketand knæver hul i min nattesøvn.
1: Mm.
0: Drømmene løber i vand. Det er så godt, det der med den der nattesøvn, der bliver knæet hul i.
1: Mm. Og hvad, altså, at det er jo... Hvad skal man sige? Det er jo, hvad det er, når man har børn.
0: Ja.
1: Og samtidig... man er helt smadret og samtidig lykkelig og alt muligt på en gang, ikke?
0: Ja, ja. Ja, det er vel det, man kan sige om det. Helt smadret, men utrolig lykkelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og der er ikke tid til at komme på Café Aben i hvert fald.
0: Nej.
1: Ikke hver fredag.
0: Nej. Men jeg kan også huske, da jeg kom på bar første gang efter den første var kommet, der var der sådan, så er jeg tilbage. Bare rolig, jeg er tilbage. Ja, det var stadigvæk, hvad må der sker på Café Aben nu, ikke? Ude i det virkelige liv.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jamen, det er det.
0: Lige altså, indtil man får lov til at mærke, at virkeligheden er i fuld gang derhjemme, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Ja, fordi det er så syret. Lige pludselig at have fået en til, som man skal lære at kende, ikke?
1: Det er vildt. Det er helt vildt. Og så senere, så kom der en til. Hvor gamle er de så i alt?
0: Nu er de 8 og 4.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, så der er stadig lidt, der bliver stadig taget en lille bid af nattesøvn en gang imellem.
0: Ja, men det er faktisk okay nu.
1: Okay.
0: Det vil jeg sige. Der er vi ret heldige.
1: Ja, det er godt.
0: Med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg mener også, kæmpe, så det kører.
0: Ja.
1: Jeg har styr på det.
0: Der er...
1: Men altså, det er, jeg er faktisk...
0: Det har vokset sammen igen. Nattesøvnen er vokset.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja.
1: Men altså, selvom de er store, jeg synes stadigvæk, det der med om aftenen, du ved, det er stadig hyggeligt at få lov lige at have den der stund der. Der sker noget særligt lige der, når man skal til at sove, ikke?
0: Ja, er på lige, puden.
1: Ja, på puden der.
0: Ja.
1: Ligger og snakker med den store der på 14 år, ikke?
0: Mm.
1: Om dagen, eller hvis der lige er noget der. Det er tit lige der, de store ting dukker op, ikke?
0: Ja,
1: skal man lige præcis. Have vendt et eller andet, før,
0: ja.
1: Før man...
0: Der er det svært at skære igen med sin, ej nu... Skal du altså?
1: Ja, den er altså...
0: Fordi der er virkelig en åbning der, ikke?
1: Det er der, ja. Og det er hjerteskærende, fordi du skal faktisk sove, fordi lige om lidt, så er der sådan en skoleklok, der ringer og ting og sager, ikke?
0: Ja, og det er jo alt for hårdt at vække dem, ikke?
1: Jo.
0: Det er umenneskeligt.
1: Ja. Men det er jo
0: fedt,
1: bare...
0: Fedt, du har det med din 14-årige,
1: ja,
0: altså
1: det...
0: en sådan en fortrolig stund der på puden.
1: Det er faktisk...
0: Det er virkelig smukt.
1: Ja, meget taknemmelig for.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja. Kom din familie nogensinde hjem igen? Der, hvor du var blevet efterladt alene?
0: Ja.
1: Tre søskende? Storsøstre? To storsøstre?
0: Tre storsøstre.
1: Okay.
0: Ja.
1: Og mor og far var væk?
0: Ja, de var væk. Og jeg tror simpelthen, de havde misforstået, at jeg allerede ville være hjemme der.
1: Mm.
0: De havde været ude at køre. Og jeg endte med at stå sådan... op, bare stå og stiger ud af vinduet, ikke?
1: Ja.
0: Bare vent.
1: Okay.
0: Med hænderne mod ruden.
1: Hvor er det en klar... Ja, okay, puha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den var ved at være kritisk.
1: Ja.
0: Men så kom de.
1: Og det var godt.
0: Og så var jeg jo helt cool, ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Nå, hej, hvad så?
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvorfor er der håndaftryk på vinduet? Nå, jamen... de kom hjem. Så nu er den ligesom... nu er den ude.
1: Ja.
0: I det åbne.
1: Ja, det er
0: dem, der er blevet hængende for at høre det.
1: Præcis. Ja, men altså, jeg havde, kan jeg sige til dig, Nicolaj, jeg havde slet ikke været lige så cool, hvis det var mig. Jeg kan godt huske en gang, min far forsvandt ned til købmanden, og jeg synes bare ikke, han kom tilbage.
0: Nej.
1: Og jeg var over ved naboen, og jeg gik helt i baglås. Altså.
0: Ja, ja.
1: Og så havde han bare været nede og købe ind, men jeg kunne slet ikke håndtere det.
0: Nej. Ej, men det havde jeg også virkelig en periode, hvor jeg ikke kunne.
1: Ja.
0: Ja. Det... Hvor jeg tænkte, det var det.
1: Ja,
0: det var det med dem.
1: Ja.
0: Ja. Hvad gør jeg herfra?
1: Det er lidt voldsomt, ikke?
0: Ja.
1: Alligevel. Hvad gør jeg herfra? Nu skal jeg til at lære at bage. Jeg skal til at have et vækur. Der er mange ting. Jeg skal lære, hvor er hundesnoren? Fordi hunden er her jo stadigvæk. Eller,
0: Ej, ja, men den følelse, den kan jeg virkelig kende. Altså den, du har haft, når du gik så over til naboen.
1: Ja, ja. Men jeg har den stadigvæk. Altså, jeg kan stadigvæk godt sådan tro, hvis der er det mindste, så tænker jeg, det var det.
0: Ja.
1: Så, ja. Okay, så må vi tage den herfra.
0: Ja, okay.
1: Det er lidt voldsomt.
0: Ja, ja. Ja, men det...
1: men du kan kende det fra, da du var lille, ja.
0: Det kan jeg. Jeg kan også godt kende det fra nu. Altså, ja. Det kan jeg.
1: Hvad gør du så, hvis den rammer dig?
0: Ja, jeg prøver på ikke at gå i panik, og det går faktisk okay med det.
1: Jamen, det er godt.
0: Ja. Og jeg er egentlig ret optimistisk. Jeg er meget optimistisk på alle mulige måder. Så... jeg tror, jeg er meget god til at overbevise mig selv om, at tal den der stemme ned.
1: Ja.
0: Det skal nok gå det hele.
1: Ja. Jamen, det er også det er godt, og det er heller ikke, fordi vi skal ned i det hul på den måde. Men jeg vil også sige, at jeg er også meget optimistisk og positivt væsen, så alt er godt.
0: Mm.
1: Og jeg har sådan en lidt mærkelig sætning, der hvis der er et eller andet, du ved, så er der sådan, jamen, altså det er gået indtil nu. Du ved, jeg er 46 år.
0: Mm.
1: Alting er, det er sådan set gået fint nok, så det skal nok fortsætte med at gå.
0: Ja.
1: Du ved ikke?
0: Ja.
1: Ja. Så på en eller anden måde, det løser det sig.
0: Ting
1: løser
0: det er klart, sig. Ja. Ja. Ja.
1: Men,
0: er det sådan en frygt for, ikke fordi at du behøver, er sådan en frygt for, at ting, altså sådan økonomisk, og der sker noget med din familie, eller at du selv lige pludselig falder om et eller andet? Eller?
1: Ja, det kan være alt sådan noget der.
0: Ja.
1: Altså det er ikke noget, der sådan overtager mig, eller at jeg sådan går i min hverdag, men, altså, men det kan der komme, og så er jeg sådan, okay. Det har jo lykkedes at betale husleje og få mad på bordet indtil nu, så det skal jo nok gå.
0: Helt klart.
1: Du ved, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og børnene, de folder sig ud stille og roligt, ikke? Det skal nok gå. De modnes, de finder ud af det.
0: Mm. Ja.
1: Jeg skal sende dem ud i den her verden, ikke?
0: Ja.
1: Men
0: ja,
1: du ved, det
0: går. Ja, men helt klart, den kan jeg godt kende.
1: Ja. Ja. og så kan man jo høre noget TV2 og blive beroliget eller spejlet eller på en eller anden måde bekræftet i sit følelsesliv.
0: Det kan man.
1: Den næste sang, du har valgt, vi skal høre, det er Turbo.
0: Ja. Og det tror jeg faktisk er... jeg tror, det er min yndlingssang på pladen.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det det? Altså, det er det nok på grund af det her vers. Og her står vi så med 80'ernes turboblik. Hver med vores ensomhed, rettet ind mod fjerne mål, langt forbi hinanden. Og alt, hvad jeg vil have, er røgen fra din cigaret.
1: Mhm.
0: Varmen fra din smukke krop. Et sidste sug af evighed, før den til sidst forsvinder. Altså, det synes jeg er den fedeste, en af de fedeste steder på den her plade. Altså, 80'ernes turboblik. At stå i den her verden, som synes at gå lidt for hurtigt. Og der er måske lidt for høje krav om, at man skal have ambitioner om alt muligt og tage del i. Altså, der er sådan en... altså, til trods for de her fremskridt, så vil man bare gerne have noget nærhed. Og selv røgen fra cigaretten bliver... Altså, vil man bare gerne have det hele af, ikke? Altså, fordi der er noget sanseligt her, noget fysisk. Det synes jeg bare er sådan... Jeg synes, det er et stærkt vers, det her. Og den måde, det er, sådan, er leveret på os. Det tror jeg, det er min yndlingssted på pladen. Ja. Hvad tænker du? Nå ja, og så er der også introen.
1: Mm-hmm.
0: Altså i begge ender. Nu har jeg jo ikke, nu har jeg jo ikke taget titlen nummeret med, som vi talte om.
1: Nej.
0: Som jo også er rigtig godt.
1: Ja.
0: Men den der
1: nærmest lykkelig.
0: Den nærmest er også, lykkelig.
1: Ja. Den er også spændende, ikke?
0: Jo, det er den. Det er den. Og den måde, den kommer fra, titelnummeret nærmest lykkelig, mm-hmm. og over i Turbo, det der løft der, det elsker jeg også bare helt vildt meget. Og også, når Turbo er slut, og det her tema får lov at køre til sidst også. Ja. Men nu, hvis vi skal høre den nu, så bliver du så nok uden den der overgang fra nærmest lykkelig, ikke? Det kan man jo så selv høre.
1: Ja.

0: Det var også det på... det var det, der var smæk for skillingen ude på Bellahøjder.
1: Nå ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Under Massens.
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Vi mødtes jo, og det... jeg har simpelthen åbnet mikrofonerne igen.
0: Ja.
1: Vi mødtes jo ude på en sommerdag på Bellahøj. Vi
0: ja.
1: To.
0: Ja.
1: Fordi du skulle optræde med Slak og Lund.
0: Ja.
1: Og rockerne fra Notre Dame.
0: Yes.
1: Og der spillede en anden, skal man sige, næsten legende, Madsen.
0: Ja.
1: Altså Rasmus Madsen, Johnny Madsens søn, med Johnny Madsens kulturarvs-hits.
0: Ja.
1: Det var vildt.
0: Det var det. Der var virkelig, der var smæk på. Jeg... Meget medrivende koncert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg gik direkte hjem og købte en koncertbillet til en Madsen-koncert til mig og min stedfar op ja. I Aalborg.
0: Okay.
1: Hvor vi skal ind og høre det her
0: ja.
1: Til næste år. Og der var allerede næsten udsolgt.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Hvor er det henne i Aalborg?
1: I Musikkens Hus.
0: Ja.
1: Det glæder mig til.
0: Det lyder da fedt.
1: Ja, det tror jeg bliver
0: hvorfor,
1: fedt.
0: Hvorfor Aalborg er det...
1: Ja, han bor der.
0: Ja, han bor i Aalborg.
1: Han bor der, så tænker jeg, ja. Så tager jeg op, og så...
0: Ja.
1: Så tager vi lige sådan en aften.
0: Det var da en god idé.
1: Ja.
0: Ja. Ej, det var faktisk virkelig... det var massivt.
1: Ja, det var altså meget... blev meget påvirket af det, på en rigtig god måde.
0: Ja.
1: Fordi jeg også er vokset op med både TV2 og Johnny Madsens musik, ikke? På den der måde, side om side.
0: Ja. Var det ikke også... jeg husker også, at du... du smed din hat, eller nej, du smed dine briller.
1: Jeg smed briller og hat og det
0: du
1: hele.
0: Du smed briller og hat, fordi du havde svært ved faktisk at vide, måske, hvad du ellers skulle stille op med dig selv.
1: Og så gik jeg, eller jeg lod som om jeg gik, ikke? Og så var jeg sådan, nu må det være nok.
0: Ja.
1: Der er for mange følelser i det her.
0: Der er for mange følelser, nu smider jeg min hat og mine briller.
1: Og så køber jeg en meget stor øl for lige at dulme mit liv lidt.
0: Ja.
1: Ja. Det var en fed oplevelse.
0: Det var det.
1: Ja, det var det virkelig. Jeg har også tænkt på at prøve at spørge ham, Rasmus, om han måske kunne have lyst til at komme med herinde en dag.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om han... Det skal jeg måske tage til Jylland og møde ham. Han virker som om, han kunne bedst lide at være i Jylland.
0: Det kunne man faktisk godt fornemme lidt på det, han sagde fra scenen.
1: Ja, men det var cool. Altså, du ved, alt magt til mig.
0: Jeg tror også, det var kærlig drilleri.
1: Det var rigtig sjovt. Jeg tror også, han spiller...
0: Stort i Nordvest. Og,
1: ja. Han spiller udsolgt i store vægger og alt muligt. Så det er helt vildt. Nå, men TV2.
0: Ja.
1: Turbo. Dit yndlingsnummer på pladen, med endnu en stærk linje om det fortravlede liv, som jo stadig er ultra-relevant.
0: Ja.
1: Turbo-relevant.
0: Turbo-relevant. Jamen, det er ultra-relevant, ja. Der bliver det nok ved med at være.
1: Ja.
0: Og den minder mig altid om... altså, TV2 er... Og særligt det her nummer på en eller anden måde, men i det hele taget 80'er TV2, det minder mig bare om regn mod en bilrude. Altså vinduesvisker, tændte vinduesvisker gennem byen, der lyser rødt af stoplys og...
1: Herning, Midtby.
0: Ja, jeg tænker mest på København, fordi det er der, jeg bor, ikke? Jeg elsker at køre ind ud fra vores kolonihavehus søndag aften ind til indre København, og især hvis det regner sådan søndag aften, og så hører 80'er TV2. Og det er som om, at lige pludselig så er scenen der bare, så er det Ford Escort og Opel Vectra, og der kører forbi med fyldte askebægre, og stævnemøderne er i gang op på de små værelser i ejendommene på begge sider.
1: Ja.
0: Noget med nogle store knirkende læderjakker og en regnvåd søndag aften, det synes jeg bare er meget TV2 af en eller anden grund også, sådan lugten af våde cigaretskod.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men der er altså også noget, og det kan godt være, det er så nede det heteronormative igen, men der er altså også noget cool over sådan en TV2-Iron Maiden-uniform. Altså, knirkende læderjak, stramme sorte korperbukser, og så nogle ordentlige basketstøvler.
0: Ja.
1: Og så et lille overskæg og en cigaret.
0: Ja, helt klart.
1: Altså, det spiller bare.
0: Det er, det er 80'er drømmen.
1: Det er simpelthen det mest ukule, du kan gøre, ikke? Men det er det fedeste.
0: Hvad er det mest ukule?
1: Jamen, det er noget, mine børn har lært mig. Det er meget, meget ukule nu at gå i sådan nogle stramme bukser.
0: Nå,
1: nu skal
0: ja.
1: Det være meget løse bukserne.
0: Ja.
1: Det, så hvis jeg tager sådan et par, når min rockuniform på, så, er, ja. Så vil de slet ikke ses sammen med mig. Altså, jeg må slet ikke være nærheden af dem.
0: Nej.
1: Det er simpelthen for pinligt at gå rundt i sådan nogle små rør.
0: Okay.
1: Det kan man ikke.
0: Det var bare det, man skulle engang, ikke?
1: Det er fuldstændig. Ja. Altså, op igennem nulleren, det var sindssygt vand.
0: Ja. Guldrodsbuksen. Nej. Ja, det er guldrodsbukser.
1: Er det sådan nogle... Nå ja, ja.
0: Eller ja, skinny jeans,
1: ikke? Det er det her.
0: Ja, ja.
1: Det er forbudt.
0: Ja.
1: Men det ser... Jeg synes, Steffen Brandt, han kan bære det.
0: Ja.
1: Og
0: så med sådan en kæmpe læderjakke ovenpå, ikke?
1: Det er det. Det spiller det.
0: Det spiller. Ja. Det gør det.
1: Og så en god...
0: De blev jo nærmest væk i de der store læderjakker.
1: Ja.
0: Jeg har set de der videoer her op til, vi skulle mødes. Mm-hmm. Fra Nærmest Lykkelig, ude på Råbjerg Mile, tror jeg, det er der, de har optaget dem.
1: Ja.
0: Forskellige videoer til sangene på den her plade.
1: Okay.
0: Det er også med uniformen på der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad var det, de kaldte sig? Danmarks kedeligste orkester?
0: Ja, det gjorde det vist.
1: Hvilket, ja, det fandt jeg aldrig helt ud af, hvorfor.
0: Nej, men jeg tror, det fungerede.
1: Det fungerede meget godt.
0: Ja.
1: Det fungerer stadigvæk.
0: Det fungerer at sætte sådan et label på sig selv,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja. Og nu skal vi jo altså til noget af et nummer, ikke? Kyste nu. Det er satans liv.
0: Ja.
1: Det er, det ved jeg ikke engang, om vi kan komme igennem. Det er jo noget af en sang.
0: Det er noget af en sang, og den skulle vi selvfølgelig have med.
1: Ja, ja.
0: Det er jo nok også, i hvert fald det mest kendte nummer på den her plade, måske i det hele taget også, for deres katalog, ikke?
1: Den og Lanternen, måske?
0: Ja, ja. Og Bagdukket Ruder.
1: Uha.
0: Ja.
1: Og Kys Bruden.
0: Og Kys Bruden, ja.
1: Og Der Går Min Klasselærer.
0: Ja.
1: Og
0: hvad har vi ellers?
1: Ja. Ja. Toyota. Fantastisk.
0: Fantastisk Toyota. Toyota.
1: Ej, den er måske ikke lige så kendt. Nå, undskyld.
0: Ja, ja, hvor var det, vi kom fra? Det var Kyst Endnu.
1: Mm.
0: Ja, den er jo... den er jo med i højskolesangbogen også.
1: Ja.
0: Det er egentlig lidt sjovt. Fordi... den stiller nogle krav til dem, der skal synge den.
1: Ja, hvordan?
0: I hvert fald, hvis man sådan skal følge den... som den er her på indspilningen, med de her sådan forskellige pauser, der er, og sådan lidt synkoper. Så det bliver måske sådan, forestiller mig, sunget lidt mere stift.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, nå, men det er så livet.
1: Ja, ja.
0: I stedet for.
1: Det klaverede der.
0: Man kan jo ikke få en hel forsamling til at hoppe med på, jeg tænkte, nå, men det er så livet.
1: Nej, den er svær. Der.
0: Ja,
1: og så
0: pause.
1: Ja, pause.
0: Ja.
1: Den er jo følt ind.
0: Ja, det er den. Ja.
1: Også i omkvædet, ikke?
0: Ja. Ja. Gå, nej, tag og bliv alligevel. Ja. Men jeg kan godt forstå, den er med. Altså, teksten taler jo meget ind... Altså, det giver mening, at den er i... at den er... altså, den taler jo til den danske folkesjæl.
1: Mm.
0: Folkesjæl.
1: Mm-hmm.
0: Det her med at være meget i tvivl hele tiden,
1: mm-hmm,
0: om de veje, man har gået. Man kan sige, værsten er meget... Der er meget tvivl i dem. Og jeg tror, Steffen Brandt havde sagt på et eller andet tidspunkt, at den her sang, det er... Det er den følelse der, at være hurtigt på vej til et eller andet. Og så se sig selv i spejlet i et butiksvindue. Og haste videre til det, man skal. Men nu med den her tanke, sådan, var det lige mig, det der? Og er jeg egentlig på vej til stedet, hvor jeg gerne vil?
1: Mm.
0: Og den her nagende tvivl er jo i versene, og så kommer det store omkvæde, hvor man bare må embrace. Det er sådan her, det er lige nu. Livet er... Det er besværligt. Det er noget af et mas.
1: Ja.
0: Hele tiden. På alle mulige måder. Men nu nu tager jeg simpelthen det liv, jeg har, og med de her betingelser, og giver det et stort fedt kys på munden, ikke?
1: Ja.
0: Det synes jeg er så fedt. Altså, det får også bare lov til at være stort, det der omkvæd.
1: Mm.
0: Efter bedst som livet lige gik så godt, og bilen næsten var betalt,
1: ja,
0: kom du og krævede mit hjerteblod, og intet mindre.
1: Mm.
0: Det er også bare, det er så Steffen Bransk, lige at nævne, at bilen næsten var betalt.
1: På kanten af småt brandbart, altså,
0: ja. Ja, på kanten af småt.
1: Ja, det er en anden sang, men, altså, ja. Men han har de der hele tiden, det der med ligesom at tage det ned til
0: ja.
1: De her materielle hverdagsting, ikke?
0: Ja.
1: Og få det filtret ind i det her store, guddommelige, åndelige liv, ikke?
0: Mm. Ja, så lige smide et ord som hjerteblod efter det.
1: Ja.
0: Kom du og krævede mit hjerteblod, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det er simpelthen så godt. Og jeg har altid tænkt på det som en... ja, som et barn,
1: ja.
0: Der er kommet ind i hans liv. Ja, men det kan jo også være den her tvivl, eller,
1: ja, ja.
0: Eller en kærlighedsrelation. Jamen, jeg har bare altid tænkt på det som det her barn, som også man kan læse, der er kommet.
1: Ja. Jeg tænkte

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år, der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega. Men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
7: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
8: Yes, og vi er her stadigvæk jo.
9: Ja,
8: du på, kære.
9: Vi er her.
8: Og det er fedt.
9: Det synes jeg også. Det er virkelig dejligt at tale med dig.
8: Tak i lige måde. TV2. Nærmest lykkelig, ja. Har vi også har vi som omdrejningspunkt.
9: Ja.
8: Men i virkeligheden, så handler det jo bare om, du ved, livet, ikke?
9: Ja, det gør det jo.
8: Jeg skal nogle gange skrive sådan en, eller det skal jeg hver uge, skal jeg skrive sådan en, lave sådan en beskrivelse af det her program, sådan en tekst jo, til internettet og til DR Lyd og alt sådan noget.
9: Ja.
8: Og jeg synes altid, så er helt nede i det nu, helt nede i vores snak her, det er bare det fedeste.
9: Mm.
8: Så bagefter, så så kan jeg ikke, så er det svært at lige sådan at fange ind på 4 linjer. Hvad var det?
9: Ja.
8: For det er jo stort jo.
9: Mm.
8: Det er jo life, og det er følelser, og det er børn, og det er liv. Og
9: ja. Ja, det er lidt uoverskueligt, ja, at få ned på 4 linjer.
8: Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så svært ved det, men altså.
9: Nej, det kan jeg egentlig godt forstå.
8: Jeg har bare sådan hørt det hele, fordi der, så får du altså noget med hjem, ikke?
9: Ja, ja.
8: Sådan har det hver gang.
9: Ja, det kan jeg godt forstå.
8: Men vi, altså du er jo sanger, sangskriver, musiker, ja, skriver salmer og er ude at spille solokoncerter,
9: ja,
8: hvor du bare står helt alene, ikke nøgen jo, men på en måde.
9: På en måde, ja. Ja, det gør jeg meget, spiller solo med en spansk guitar, et klaver, hvis der er det. Det er faktisk altså med det her med mit eget, altså med mit eget projekt, at det er det, jeg er mest vant til,
8: ja,
9: at tage rundt selv. Men jeg har også andre konstellationer. Jeg er også nogle gange ude som trio.
8: Mm-hmm.
9: Og som med fuld band, altså trommer og mm-hmm. bas og hele udtrækket der.
8: Ja.
9: Og det kan noget forskelligt. Det jeg kan virkelig godt lide alle tre formater der.
8: Ja. Fordi jeg tror jeg vil omkomme hvis jeg skulle stille mig op foran en lille flok mennesker. Jeg ved du også spiller sådan i nogle lejlighedskoncerter, hvor det er meget ja. Tæt på, ikke?
9: Ja. Jeg skal spille ind i aften ja. På Frederiksberg i en stue. Og det er jo det er meget intenst, ikke?
8: Ja,
9: det folk er helt tæt på.
8: Ja.
9: Der er ikke nogen mikrofon, der er ikke noget at gemme sig bagved. Men det kan jeg rigtig godt lide.
8: Jeg har sådan, at og det er ikke en særlig flatterende ting, men hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg søge validering i et eller andet sæt øjne eller sådan noget.
9: Mm.
8: Og hvis jeg selvfølgelig, om det kører meget godt, og så er det næste sang, så er øjnene et andet sted, så vil jeg gå helt, blive helt fortabt, tror jeg.
9: Så er de øjne, man har sat sin lid til, de er væk.
8: Men jeg synes, det er sejt at kunne gøre det der. Men det er også meget intimt, ikke?
9: Jo, det er det. Og det er vigtigt med de der øjne der. Det kan i hvert fald give en ro.
8: Ja.
9: Fordi på de store spillesteder, der kan det jo... Det er jo på godt og ondt, altså når man ikke kan se folk, så kan man også bare sådan, så har det ikke de her forvirrende signaler.
8: Nej.
9: Men det fedeste er nu, når man kan se folk, vil jeg sige, fordi det gør tit, synes jeg, at jeg spiller bedre.
8: Ja.
9: At opleve, at folk er med her.
8: Mm-hmm.
9: Og så skal man lige i gang i de der setups, der hvor det er i en lejlighed. Men det, jeg synes, der kan komme noget magisk ud af det. Det med, at al teknik er væk. At det er bare lyden fra den her spanske guitar nu, og så mig, der synger op i hovedet på dem, ikke?
8: Mm.
9: Ja.
8: Jamen det... jeg synes også... Jeg drømmer lidt om at få nogle af mine børn med ud til nogle lidt mindre arrangementer. Måske eller det der, eller måske bare på et lille spillested, fordi alt er så stort og fint, og lyd og lys og sådan noget, ikke?
9: Ja.
8: Ude i en eller anden stor hal og sådan noget.
9: Mm.
8: Det kan også noget, men jeg synes ikke, vi må ikke glemme det der intime rum, eller det der nærvær, som musikken også giver os på den måde, hvor der faktisk er skrællet helt, alt det der er skrællet af, fordi det er faktisk, det gør det mere nærværende måske, eller ægte. Eller.
9: Ja, ja, ja.
8: Det andet kan også noget, og det kan være vildt fedt.
9: Det kan det. Ja. Ja, der er noget fællesskab i begge dele. Mm. Altså at stå og skråle arm i arm.
8: Ja.
9: Men også det her at sidde ved siden af folk sådan helt tæt på at opleve det her i det her lille rum sammen lige nu, ikke?
8: Jo. Oh.
9: Ja. Det er der også meget fællesskab i.
8: Jeg tænkte, vi skulle åbne den her time med et stykke af dit musik fra en plade, hvor du måske har været lidt inspireret af TV2 også.
9: Ja.
8: Et uvurderligt minut.
9: Ja.
8: Som var nogle sange, du skrev, da du gik med barnevognen og gik glip af Café Aben.
9: Præcis. Det var det nemlig.
8: Vil du sige noget mere om det, eller skal vi bare høre det, og så kommer vi
9: det her, det er en tur rundt i København.
8: Mm-hmm.
9: Hvis det er titelnummeret fra pladen, som også hedder Et uvurderligt minut. Hvad er der at sige om den? Det er måske det der er at sige om den, at det er jeg var også lige blevet far for første gang og blev så også lidt overmandet af verden og fik sådan nogle tanker om som vi også talte om før, hvad nu hvis det ikke går og sådan noget, ikke?
8: Mm.
9: Så det kommer også til at behandle lidt det her... verden er jo et crazy sted, altså. Hvad sker der her?
8: Ja.
9: Det blev måske lidt udgangspunktet for den her sang, på den her barnevognstur.
8: Mm-hmm.

0: Yes, man. Kan du selv huske den her tekst? Spiller du den her sang live?
1: Ja, det gør jeg.
0: Der er mange ord.
1: Ja, der er mange ord, ja.
0: Hælder øl i min sender, ja. Får udsat min gæld og...
1: Ja.
0: Det er sjovt,
1: et
0: sjovt rim.
1: Ja, det er godt, godt hørt.
0: Ja, inden der er der også noget med min sender, eller hvad på lige...
1: Omkvædet der.
0: Ja.
1: Dagen holder på sin ret af halvudkogte hændelser. Jeg kridter min sindsro, vantro og grundtro på mennesker. Knækker antenner, hælder øl i min sender, får udsat min gæld og lever resolut.
0: Ja.
1: I et uvurderligt minut.
0: Det er altså virkelig, det er virkelig flot.
1: Tak.
0: Og det er jo hiphop jo.
1: Er det det?
0: Uden at være det.
1: Ja.
0: Altså det er det der med det der og.
1: Sig noget mere om det.
0: Jamen det er fordi det går hurtigt jo.
1: Ja.
0: Og så er der det der med, som jo... Altså, der er selvfølgelig sådan en singer-songwriter som dig, som, og der er nogle forskellige andre, Søren Hus og så videre, okay, alle mulige, som er gode til at gribe det danske sprog og bøje det på den der måde.
1: Mm.
0: Men i hiphop, der er det er jo alfa og omega, at du kan det. Og der er altså nogen, der nogle gange bøjer de der rim på nogle helt skøre måder, ligesom ja. Det, du gjorde der.
1: Okay, ja.
0: Og lad og blive til en ja. Del af rimet, ikke? For det er jo helt gak jo.
1: Ja, ja.
0: Men det er super lækkert, fordi ørerne, man bliver sådan...
1: Ja.
0: Hælder ja. Øl på min sender og...
1: Får udsat min gæld og...
0: Ja. Ja, så sender bliver til gæld og...
1: Gæld
0: og, ja. Og det er jo... Det er det, jeg mener.
1: Ja. Ja, og så fungerer det, når det bliver sat ind i sammenhæng, ikke?
0: Jo. Ja, det er rigtig dejligt. Altså,
1: altså, når det bliver sunget, så kan man slippe afsted med nogle forskellige ting.
0: Ja, ja.
1: Nogle forskellige rim.
0: Altså, jeg lytter til sådan en podcast af Anders Matthesen,
1: ja.
0: Hvor han fortæller om hvordan sin arbejdsproces og sådan noget.
1: Ja.
0: Og han er meget kritisk over for forskellige typer af rim og sådan noget.
1: Ja.
0: Han er meget okay. sådan kategorisk omkring det.
1: Okay.
0: Der er nogle ting, man ikke må og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, om han vil have godtaget den her, men det er også fuldstændig ligegyldigt.
1: Nej, okay.
0: Jeg kender den i hvert fald.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Jeg synes bare, det,
1: nå,
0: det,
1: i hans, ja, selvfølgelig, ja. I hans tekster.
0: Ja. Ja, han har meget sådan noget med, at der er nogle... Der er nogle bestemte endelser og sådan noget. Det skal ligesom være på den rigtige måde og sådan noget.
1: Ja, klart. Ja. Jamen, det er jo fint at have nogle benspænd
0: ja, ja.
1: For sig selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men fed sang, den her. Og
1: tak.
0: Man kan helt klart godt måske også fornemme, at du har ladet dig inspirere af 80'er TV2.
1: Ja, det har jeg. Der har været,
0: det,
1: jeg tror, det var 80'er længsel.
0: Ja.
1: Der sneg sig ind her, men den her, ja, ABBA, ja, og ABBA og TV2 og Holger Drachmann er alle sammen repræsenteret i den her sang.
0: Fedt. Fedt. Er det så noget, når du så er ude og spille måske nogle af de her lidt mindre intime koncerter, så fortæller du så om nogle af de her ting mellem numrene og sætter ja. Lytterne ind i, hvad der
1: er? Ja, det gør jeg. Det har altid, det får jeg altid bare god respons på,
0: ja.
1: at man lige bruger et minut på at sætte folk ind i scenen.
0: Mm.
1: Så det gør jeg, altså det gør jeg ikke ved hver sang, men der er nogen, hvor det faktisk er rigtig godt lige at starte med.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nu skal vi jo til den sang, da du skrev til mig, vi skal høre Nærmest Lykkelig, så var ja. Jeg inde på min streamingtjeneste og lige lytte på den igen. For jeg kunne ikke lige finde CD'en.
1: Ja.
0: Og der kunne jeg se, at jeg havde, hvad hedder sådan noget, liket alle sangene på nær den her, du har valgt nu.
1: Ja.
0: Mona Solarium.
1: Ja.
0: Hvorfor havde jeg ikke liket den?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Og alligevel, altså det er lidt en sang, der er vokset på mig. Men ikke sådan en, jeg sådan, øj, nu skal jeg høre Mona Solarium. gå hen og tænder for den. Men der er et eller andet i den her stemning, der lige kommer, ja, det er vel sådan cirka midt på pladen, ja. Som det er afbræk. Og så synes jeg bare, det er, altså fordi der er kun fingerspil og sådan nogle synt stryger på den, ud over vokal. Og der er noget ved den her melodi, som er sådan... Jeg synes, den er fængslende. Det er sådan en fin lille sang. Og så handler den jo om Mona's Solarium, og det ved man jo så kun, fordi at titlen hedder Mona's Solarium. Men Det er ikke noget, der står noget om i resten af teksten. Der står bare, at hun sidder i sit eget solsystem. Om det er et solarium, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en kvinde, der har isoleret sig. Og jeg tænker, at der må være meget... Altså, det lyder sådan... Det virker sådan depressionsagtigt. Altså, har trukket sig fra livet eller fra hverdagen og ligger der i sit eget univers.
0: Mm.
1: Og jeg tænker jo, der må være meget smerte forbundet med det valg, ikke? Men musikken er bare sådan... Den er nærmest sådan helt... den er tyst og harmonisk, og det er nærmest som om hun sådan svæver rundt i sådan nirvana-tilstand. Sådan på lydsiden i hvert fald. Uden en tanke. Og så har hun jo dog en tanke. Hun tænker, åh, hvad fanden? Du ligger der ikke. og den får mig også altid til... Jeg tænker også på min gamle ven Kim, som jeg mødte i gymnasiet. Hvor den også kom ind fra hans værelse, da vi boede på kollega sammen. Så derfor har jeg også et eller andet med den. Jeg tænker på min kære ven, Kim, ja, der gik og hørte den her i sit eget univers. Og bare tænkte, åh, hvad fanden. Og ham blev jeg også venner med under en TV2-sang.
0: Ja.
1: Vi var 17 år, vi sad over for hinanden. Det var langt ud på natten. Og vi sad og røg tobak og hørte En dag vil jeg gå i regnen med dig, med TV2. Og det var som om, da den var færdig... Så tog jeg mine ting og gik hjem til mit eget lille kollegeværelse. Og der kunne jeg mærke, og det tror jeg, vi begge så kunne, at vi blev venner under den sang.
0: Mm.
1: Så det er også et kært minde, jeg har med TV2.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi prøve at høre den?
0: Det skal vi.
1: Og så må vi se, om du vil like den her efter.
0: Jamen, jeg har nok ikke været moden til den.
1: Nej.
0: Det håber jeg, så jeg bliver undervejs.
1: Ja.
2: Og sådan kunne man sikkert blive ved.

O stakkels den, som kommer dig for nær, og tror, at han skal følge dig i flugten. Et halsbrækkende styrt ud i intet, du er væk.

0: Det er jo en lille hymne.
1: Ja, det er så. Ja.
0: Men du havde også en strøtanke, men det handlede så ikke om den her sang.
1: Nej,
0: men det var måske lige meget.
1: Det var fordi, vi kom til at sidde og snakke om de der dur- og mol-skift.
0: Ja.
1: Og kom til at tale om lanternen.
0: Ja. Så går den ned i en heftig mol i verset.
1: Ja. Og det er... ja, du sagde, hvis den var på den her plade, så havde det været helt sindssygt, ikke?
0: Jo, så havde det været altså endnu mere fuldendt album.
1: Ja, det havde det.
0: Hvis man kan sige det.
1: Ja. Og så kom jeg bare til at tænke på den her... altså helt... Den er jo så tung, den her melankoli, der er i verset. Især når man kommer fra mol... Nej, dur omkvædet.
0: Mm.
1: Og så kommer tilbage til den her mol... Og så kom jeg bare til at tænke på en nat på Funks Vinestue, hvor jeg havde siddet ved et bord og jeg havde sådan observeret ham her gøre kur til en kvinde hele aftenen.
0: Mm.
1: Vise sig fra sin bedste side.
0: Ja.
1: Og så på et tidspunkt, så er hun væk.
0: Mm.
1: Og så og gået, ikke? Og så sidder han alene tilbage, og så kommer lanternen på.
0: Oh.
1: Og det var næsten for meget, ikke? Altså...
0: Et billede på alt det, som han gerne ville have været.
1: Ja. Og jeg ville gerne tænde din lanterne. Og så, altså, det var faktisk lige lidt for meget. Det var næsten lidt for filmisk et øjeblik, det der.
0: Ja.
1: Ja, nå, det var bare lige en lille...
0: Ja, men den er god. Ja, ja. Det er jo også en grund til, at lanternen er på alle landets jukebokse.
1: Er den det?
0: Ja, det vil jeg næsten tro.
1: Ja.
0: Altså, den, jeg tror, den ryger på ret ofte rundt omkring.
1: Ja, det er nok godt i.
0: Ja. Altså, den har
1: rammer,
0: det hele.
1: Den rammer virkelig bredt.
0: Ja.
1: Ja. Det er en følelse, de fleste kan tage ben i.
0: Ja. Ja. Ja. men han er jo også bare god til at... Det er jo også derfor, at det er blevet... Altså, det er jo... Vi er jo oppe i det der Kim Larsen-leje, ikke? Altså, der er virkelig sådan... Hvor der bliver sagt noget universelt.
1: Ja.
0: Og samtidig med, det måske er meget lokalt og alt det der. Altså, det kan...
1: Ja.
0: At det kan ramme os på den måde, ikke?
1: Jo, helt klart. Ja, apropos, så har Kim Larsen jo... jeg kan huske, jeg læste et interview med ham, hvor han var lidt efter Steffen Brandt.
0: Okay.
1: For ikke at sige, hvad han mener.
0: Aha, ja, okay, ja. Han pakker det for meget ind.
1: Ja, altså han kunne godt tænke sig at høre, hvad er det, du mener, mand?
0: Okay.
1: Ja. Og det tænker jeg jo ikke nødvendigvis er Steffen Brandts rolle.
0: Nej.
1: Jeg ser ham som sådan en... Sådan lidt en... de tekster, jeg synes, han er virkelig god til at skrive, det er sådan, hvor han er dramatikeren, der sætter scenen.
0: Mm.
1: Han putter nogle forskellige personer ind i den, og nogle små dialoger eller udvekslinger mellem dem. Kommer med nogle regibemærkninger, og så må det bare udspille sig.
0: Ja.
1: Og så kan vi selv... Så må vi selv om, hvad vi tænker.
0: Mm-hmm.
1: Om det. Men... Det er svært at vide, om han synes, de er latterlige, eller om han synes, de er, har fat i en lang ende, den her scene, der udspiller sig.
0: Mm.
1: Sådan er det i hvert fald nogle gange. Han har jo den her sang om at bo i hus i Herlev.
0: Ja.
1: Den, der hedder Herlev, det er skønt.
0: Hvorfor har jeg ikke hørt den?
1: Nej, ja, den skal du da høre.
0: Ja.
1: Ja. Men det
0: Herlev
1: er...
0: har ikke mange sange på den måde.
1: Nej.
0: Danmarks Monaco, altså.

0: hvor jeg opholder mig meget.
1: Danmarks Monaco.
0: På kanten af Vestforbrændingen, eller hvad siger man? På kanten af...
1: Ja.
0: Hvad hedder det der? Vest...
1: Vestskoven, eller hvad?
0: Nej, ja, det der... BIF-land, altså Brøndby-område.
1: Nå, Vestegnen.
0: Ja, Vestegnen.
1: Nå, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nå, det er lige meget.
1: Ja, ah, men okay, det er helt kort om den. Det er jo det er sådan en det er et par, der kommer hjem, og han... Han læser lige op på fodboldresultaterne, og hun sidder og læser Rifbjerg, og altså han... nu skal vi se, jeg har faktisk... jeg tjekker lige, om FCK har lavet GF få uafgjort i kampen om medaljer. Imens så læser du en bog af Rifbjerg, du synes, han er god, sanselig, med masser af detaljer.
0: Ja, det er flot.
1: Ja.
0: Det er virkelig flot.
1: Ja, det er flot.
0: Ja.
1: Og så hele den her sang handler om, at det, altså, vi siger også, det er ikke småt, det er ikke stort, det er bare sådan, at vi har gjort. Vi er først lige begyndt. Det er vores liv, og det er skønt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, som Kim Larsen så er efter, og det, som man måske også kan fornemme her, er, men hvor er du? Altså, ja. Tager du stilling? Altså, er du med, eller er du imod? Gør du, spotter du dem, eller er du, er du en af dem, eller er du dem begge to?
1: Ja. Ja.
0: Som vi jo nok mange af os er i virkeligheden, ikke?
1: Ja, ja, altså,
0: den ene
1: præcis.
0: Dag kan det jo godt være fodboldresultater, og den anden dag har vi brug for noget sanseligt og dybt.
1: Ja. Ja.
0: Og der er også noget i spillet mellem... Ja, men det er jo det, der er så vildt, ikke?
1: Altså, det kan jo også være, at det er et... Fordi jeg har også haft en diskussion med en om det en gang, som... Altså, hun var sikker på, at det var ren spot. Og det var sådan drøbende ironisk. Og det har han jo også tendens til at være ironisk, ikke? Men det kan jo også godt være en længsel mod det her liv, som han bare ikke har. Han er jo også på landevejen hele tiden, ikke?
0: Ja, ja.
1: Ligesom Dan Turalles datter vidste også havde sagt, at jeg holder hverdagen. Han vidste ikke en skid om hverdagen, men han havde et ønske om hverdagen, ikke?
0: Jo.
1: At sådan her, og han alle de her ritualer, der udspiller sig, som han stod udenfor og kiggede på, ikke? Ja. Ja, det var jo bare...
0: Ja, men det er Herlev.
1: Herlev, det er skønt, tror jeg, den hedder. Eller så hedder den bare, det er skønt.
0: Altså, jeg kan godt lide at forestille mig, at han ikke er ude med riven, når han synger om forskellige personer i det danske land. Mm.
1: Det kan jeg også godt lide.
0: Ja, det gør han bare måske mere sympatisk og menneskelig, og han er også en del af det. I stedet for, at han sådan... Det tror jeg altså heller ikke, han gør. Kun.
1: Det tror jeg heller ikke. Nej, altså, han er ude med riven.
0: Nej, det kan slet ikke... altså, men sådan kan man selvfølgelig godt høre det.
1: Ja. Jeg vil hellere se Venedig og dø, end at vente hele livet i en byggemarkedskø. Han har også skrevet en gang.
0: Jamen, det er også fantastisk. Det er jo også bare det, der... om ikke andet, hvis han ikke er ude med riven, så stikker det i hvert fald også lidt til os alle sammen, ikke? Og det er jo også det, der er det fede ved det.
1: Det er det.
0: At vi skal jo bare køre, altså vi skal jo køre med stor skrald i weekenden. Altså vi skal jo have ordnet, de der ting skal gøres jo.
1: Ja.
0: Og det er også en del af det.
1: Ja.
0: Selvom at det også er storslået, og vi skal elske med alt, hvad vi har, ikke?
1: Helt klart. Ja, jeg tror også, der er en kærlighed til det liv også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nu er vi kommet til en sommerdag for alt for længe siden.
1: Ja.
0: Relaterer den sig ind i det her? Eller hvor er vi henne på skalaen?
1: Relaterer sig ind i...
0: Eller ikke den her snak om hverdags...
1: Ja, ja, det er jo sådan et minde om... altså et smukt minde, det kender vi vel alle sammen, ikke? Det er noget, der kan dukke op.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk lige haft en sms korrespondance med min fætter om en sommeraften ved havet, vi havde for 20 år siden, sammen med et par andre. Og det, at det står helt, altså, som noget helt særligt, den her sommernat for alt for længe siden.
0: Ja.
1: Over i Vestjylland. Det var et meget, meget, sådan, det var sådan en rigtig poetisk ungdomsminde.
0: Mm.
1: Og jeg skrev til ham, jeg begynder at græde, hvis jeg går for meget ind i den her følelse.
0: Wow.
1: Og det er også det, jeg sådan kan læse i den her tekst, at den handler om noget, der har haft en stor betydning engang. Og nogle gange, så kan man jo godt tænke, forstod jeg, at forstod jeg lykke, altså det der glimt af lykke, jeg stod overfor dengang, værdsatte jeg det nok? Var jeg egentlig klar over, hvor heldig jeg var, da jeg sådan var uden, uden forpligtelser, og bare kunne stå og drikke øl ved havet, og række armen ud mod havet?
0: Ja. I
1: bare røv, lige præcis.
0: Det er i hvert fald det, jeg får. Undskyld mig, men det er det, jeg forestillede mig.
1: Og det var sådan, det var.
0: Ja, det er godt. Så er der styr på det. Jeg har været der. Jeg har
1: så
0: gjort det.
1: Så styr på det, ja.
0: Du rammer fuldstændig ned der, ja.
1: Ja. Men så står der jo også i teksten, alt den lykke er svær at forstå, når man ser den første gang. Og det, det er jo svært. Det kan, altså... Første gang, man oplever et eller andet, altså, nu tænker jeg på sådan den spæde ungdom, hvor man står over for ting, der alt er nyt, og det er svært at, det er svært at forstå de der glimt af lykke. Og senere i teksten siger han så også, lykken er stadig lige så svær at forstå, som den allerførste gang. Så det er jo noget, man bliver ved med, og jeg kan også godt nogle gange, så kigger jeg på babybilleder af mine børn, og tænker, fik jeg kysset dem nok, da de var babyer, og fik jeg indåndet, fik jeg stukket næsen nok ned i den der mund, der bare lugter af...
0: Det var da virkelig undskyld.
1: Det gør ikke noget.
0: Sådan. Det var noget af et afbræk.
1: Nej, men den er nem at samle op.
0: Ja.
1: Jamen, fik jeg indåndet den der mælkeånden nok,
0: ja,
1: den guddommelige ånden, men... Det kommer jeg også til at tænke om 20 år, ikke? Altså, lykken er stadig lige så svær at forstå.
0: Ja.
1: Som den allerførste gang.
0: Ja.
1: Ja. Og det, jeg synes bare, det er en smuk, det er en smuk sang, det her, som også, altså en fabelagtig melodi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men lad os gøre det. Lad os gøre det. Så får jeg lige slukket min alarm imens.
1: Yes.
0: Det er parkeringen. Jeg skal ned og stille parkeringen.
1: Nå, for delen. Ja. Det må du gøre så.
0: Det gør jeg lige hurtigt.
1: Ja. Gør det.
0: Bare lige for at tage den helt ned på hverdagsniveau.
1: Præcis. Det var da oplagt.

0: Svend Gavl på trommer.
1: Ja, ja, jeg Svend Gavl, mine damer her.
0: Ja. Og Aarhus Horns. Ja. Det er så ikke med her, men det er, når det er live.
1: Det er rigtigt, der. Ja. Aarhus Horns.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men han er jo, Svend Gavl er jo, fordi jeg er jo sådan en lille smule skadet af at have spillet rigtig meget trommer og sådan noget, så jeg høre rigtig meget trommer i musik.
1: Mm.
0: Jeg er også blevet bedre til at lytte til følelser og ord.
1: Ja.
0: Men i lang tid var
1: så
0: det...
1: Så var det trummer.
0: Ja. Ja. Så der, okay, hvad er det for en lille trummer? Og okay, fed gated rum der. Eller, og med Svend her, han bruger små crashbækner.
1: Okay.
0: Det kan han godt lide.
1: Ja.
0: Sådan nogle lidt aktive nogen.
1: Ja, okay.
0: Sådan nogle sportsbækner. Sådan ja. Lidt hurtige nogen.
1: Okay. Nå.
0: Ja.
1: Sjovt. Det, ja, det er slet ikke sådan noget, jeg... har for øre, egentlig.
0: Jamen, altså, det er også fuldstændig... Altså, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald... altså, jeg er glad for, at vi har haft... Eller det, jeg måske vil sige, det er også bare glad for, at vi har haft den her snak, vi har haft, fordi der har været... Det har ikke handlet så meget om, om rytmer,
1: mm-hmm.
0: men mere om følelser og om poesi og lyrik og...
1: Ja. Det må man sige. Det er det, der har været i fokus her.
0: Ja.
1: Ja. Men det er dejligt, du har lyst til at tale om det.
0: Det synes jeg, det er det fedeste.
1: Ja, det ja. Synes jeg også.
0: Så tak for det, Nikolaj Pokær. Det er Pokær, der kan du ja. Godt se.
1: Yes.
0: Jeg
1: den er også svært, det er jo dobbelt A, ikke?
0: Jamen, jeg vidste godt, det var Pokær, men jeg har, så fordi jeg tænker for meget over det, så siger jeg det forkert.
1: Ja. Og så tænker man også på Åkær, ikke? Og det er tæt på, der er bare lige et P foran. Ja. Men det er faktisk Pokær, ikke?
0: Ja, ja. Pokær.
1: Det du må gerne kalde mig på, kære.
0: Nej, det vil jeg ikke. Det har jeg gjort.
1: Jo, du vil.
0: Ja, okay. Men det har i hvert fald været... Ja, det vil jeg så åbenbart. Men det har i hvert fald været en fornøjelse.
1: I lige måde.
0: Og,
1: good luck.
0: At være med her.
1: Det har været en stor fornøjelse.
0: Dejligt. Vi skal til at slutte af og se på gensyn med et sidste nummer, du har valgt. Kalumborg-båden.
1: Ja.
0: Der er nogen, der siger Kalumborg.
1: Kalumborg.
0: Og så er nogen, der siger det på den rigtige måde. Kalundborg. Kalundborg. Ja.
1: Siger du Kalundborg?
0: Kalundborg. Ja, Kalundborg. Det er ligesom med himbær og håndklæder og sådan noget. Ja. Kalundborg.
1: Ja, håndbold.
0: Håndbold, ja.
1: Ja. Da jeg gik til håndbold, der var der mange, der gik til håndbold.
0: Ja, håndbold.
1: Ja.
0: Ja. Det er meget, der er mange i Herning, der spiller håndbold.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Var du god til det?
1: Nej, men jeg var venstrehåndet. Så jeg var bare ude på højre fløj, ikke?
0: Ja.
1: Fordi det gav god mening. Men jeg var ikke god til det. Jamen, jeg gik heller ikke op i det.
0: Nej, okay.
1: Jeg kunne bedst lide at sidde på bænken sammen med min ven Bjarke, og vi var hele tiden sådan, shit, nu vil de have mig ind. Jeg prøver lige at se, hvornår jeg kan komme tilbage igen. Ja,
0: klart. Godt.
1: Jeg holder den varm her.
0: Ja. Okay, det er meget hyggeligt.
1: Og det var faktisk det var det vi godt kunne lide ved at gå til håndbold. Det var at sidde og tale ude på udskiftebænken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, jeg gik også til badminton i mange år, hvor jeg ikke kom, fordi jeg var ude at gå med aviser sammen med min ven i stedet for. Det var hyggeligt at gå og snakke med ham.
1: Ja.
0: Og så lagde jeg mit badmintonudstyr et hemmeligt sted.
1: Ja, okay.
0: Det var da også lidt dumt. På en eller anden måde. Men,
1: altså, det lyder hyggeligt, det andet der.
0: Ja, det var også meget hyggeligt.
1: Ja.
0: Men hvad så, når du spiller guitar? Er du så også på venstre?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Nej, det er kun i...
1: Nej, det er kun, når jeg kaster, egentlig.
0: Hvad så, når du bowler?
1: Jamen, det er også med højre.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Det er kun... ja.
1: Det er af en eller anden grund. Ja. Men da jeg var yngre, der var det sådan lidt mere hip som hop.
0: Okay.
1: Og det var den ene eller den anden, men det er det altså ikke længere. Nej.
0: Kalundborg-båden.
1: Kalundborg-båden, ja. Det var noget med, at det var en tekst, der eller et skilt, der hang på færgen, som de havde set på Kalundborg-bådens agterdæk for at findes morskabsautomater, et populært tidsfordriv.
0: Ja.
1: Stod der på deres skilt. Og så tog de den med og lavede den til sådan en meget intens stykke musik.
0: Ja.
1: Som på en eller anden måde, altså det er jo meget sjovt, det er meget humoristisk, den måde, de har brugt den her tekst på. Også fordi, at det er meget tørt, sådan et skilt, der hænger.
0: Det må man sige.
1: Der er morskabsautomater herovre, og det er faktisk meget, meget populært tidsfordriv.
0: Det er meget trist skilt.
1: Ja, det er meget trist skilt, ja.
0: Altså, fordi det der med tidsfordriv, det er simpelthen et meget trist ord.
1: Ja, altså, jamen det er det.
0: Og så blandingen af morskab mm. og tidsfordriv. Altså, det er meget ja. Splittet i mit hoved i hvert fald.
1: Jamen, det er det. Ja, det er desperat skilt, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Desperat skilt.
1: Og det er som om, det kan man høre i musikken.
0: Ja.
1: Desperationen i at få det her skilt til at være... ved shit, ikke?
0: Jo.
1: og det er... Det er jo bare det her, den her sætning, de her sætninger, der gentager sig og stiger i intensitet. Og det er på en eller anden måde sådan, de har jo været sådan lidt, de har flyttet lidt med Kraftværk og sådan noget i gamle dage, TV2. Og det minder mig lidt om sådan, der er noget Kraftværk over det her med at hive maskiner op som noget poetisk.
0: Ja.
1: Og gentagelserne også, over bare de samme linjer. Jeg tænker sådan lidt på autobahnen og computer, vælt og hvad de ellers hedder. Som, ja. Altså, hvor det er noget, der bliver gentaget, men det bliver sådan taget op i sådan en højere, igen, som vi talte om, en højere poetisk sammenhæng til det lidt højere luftlag. Morskabsautomaterne. Ja.
0: Men det er... Det er det, vi slutter med.
1: Ja.
0: Og ja, tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Good luck.
0: Fred og kærlighed.
1: Lige præcis. I lige måde.
0: Tak. Vi ses.
1: Vi ses.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyre elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye frigatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer temperaturer ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men frem ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge der stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyet fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: rights in the land of the free.
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
2: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
3: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
1: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
5: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
6: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte kl. 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget under åbningsdebatten, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: På DR.dk kan du få et overblik over, hvilke emner der ellers fyldte i Folketingets åbningsdebat. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set og som ventes præsenteret fra morgenstunden kl. 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
2: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.